0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Місяць зустрічає плеяди.
4: Шо?
3: Наступні кілька ночей. Ми вже спостерігаємо так звані українські стожари або плеяди. Це сузір'я.
5: Я стожари знаю лише цукерки такі гарні так. І пісню. Гей, ви стожари.
3: Молодець.
5: Мені на ем-ням-ням і цукерочок.
3: Ні, в астрологічній містиці. Це вважається порталом для зв'язку з інтуїцією.
5: Астрологічна містика, йоме. Ну.
4: Ні, я не сміюся, Ліно, і не перебиваю.
3: Візьми ще одну.
5: Так.
3: Поїж поки. В астрологічній містиці це вважається порталом для зв'язку з інтуїцією, зцілення серця та звернення до родової мудрості.
4: Я правильно розумію, зараз буде пояснення, що це нам все обіцяє?
3: Так, поїхали. По-перше, загострення інтуїції та пробудження свідомості. Ви можете знайти просте рішення для проблеми, над якою билися місяцями.
4: Звук був такий, наче зародження сили зоряних вітер.
5: Моя інтуїція мені сьогодні казала, що буде важке пробудження зранку, і вона не помилила.
3: Бачиш як? Давайте до другого. Емоційне очищення та проявлення прихованого. В ці дні може виникнути раптова туга, плаксивість або відчуття оголеної нервової системи. Це не депресія, а процес звільнення. Довіртеся йому.
4: Це не депресія, це просто 3 дні до зарплати лишилось.
3: Далі. Тілесний відгук та психосоматика. Організм буквально вимагатиме тиші, чистої води та якісного сну. Будь-які агресивні фізичні навантаження в ці дні краще замінити на легку розтяжку, прогулянку, теплу ванну і загалом трошечки від себе
5: відчепитися. Слово психосоматика мені подобається, бо воно універсально, можна будь-що виправдати. Це психосоматика.
4: Ні, я вам так скажу, які фізичні навантаження? До літа в нас ще півроку. Куди спішить?
3: Ну, тоді я не залишу вас без практики, яка називається «Заземлення космосу».
4: А космос просив, щоб його заземлили?
3: Так, тихенько. Оскільки енергія плеяд дуже висока, а місяць зараз від тельців, він прагне стабільності, найкраще, що можна зробити, це перевести ментальні ідеї у матеріальну форму. Пояснюю, що це таке. Запишіть усі думки, що спадуть на думку, або займіться творчістю руками. Це малювання, кулінарія, ліпка, все, що пов'язано.
5: Оце ти 3 хвилини пояснювала про якісь плеяди, шмакаяди, щоб зрозуміти, що треба сьогодні малювати.
3: Це ти шмакаяда? Я тут розпинаюсь, не сплю, аналізую зірки, щоб ви життя своє нарешті влаштували. Ну, я вам запам'ятала.
4: Аліночка, ти така молодець.
5: Ти не молодець. Коли ти молодець. Кажеш, не спиш, аналізуєш зірки і тілесні відгуки всякі, то де займаєшся? Дорістіка!
4: Ні, Алін, умнічка, доча.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Hit FM.
1: Реклама.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: «Ханкук». Driving emotion.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
11: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
15: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Зараз у нас нова така нагнітаюча штука. Це те, що кацапи почали бити по дата-центрах, офісах мобільних операторів, провайдерів.
2: Зникають вже деякі телеканали, інтернет починає
1: так, давайте так. Працювати. Станом на зараз, без паніки, ситуація не загрозлива, але, дивіться, чим більше ви підготовлені, чим більше ви розумієте, як діяти в різних ситуаціях, тим спокійніше вам, ну, навіть в моменті ви менше тривожитеся. Тому от трошечки розкажемо, як підготуватися.
2: Ну от як ти підготовлена? Конкретно ти.
1: Конкретно я,
2: от значить... зникне зв'язок, от мобільний зв'язок зник. Де тебе шукати
1: я
2: буде,
1: себе чоловік? Була накрутила на днях, прийшла до Вадима, чоловіка свого, кажу, де ти мене будеш шукати, якщо от мобільний зв'язок пропаде взагалі? Він каже, ну по-перше, чого я маю тебе шукати?
2: О.
1: Каже, ну як це? Він каже, ну додому приїду, ти ж вдома будеш. Кажу, бачи, чого, що ти взяв, що я буду вдома?
2: А чи ти маєш шлятися десь, коли мобільний зв'язок?
1: Я так давно не чула це слово. Я буду на роботі, тому що я поїхала на роботу, в моїй голові отам, де люди, мені спокійніше. Самій вдома сидіти, поки він на службі, мені
3: тобто,
1: було б неприкольно.
3: Тобто сусідам своїм ти не довіряєш, да? Я так розумію.
1: Ну, я їх не так добре знаю, як вас.
3: Ну, от щоб ви з чоловіком не бігали туди-сюди, спеціалісти вже накидали нам порад, що робити. Звісно, перш за все, радять тримати зарядженими павербанки і тримати їх на поготові.
1: Угу. Та,
3: ну, ми вже до цього, мені здається, це такий must-have вже ці павербанки.
2: Ну, я ще, знаєш, у мене є жовтий і білий. Білий, він заряджений десь на 40%. Такий, ну, ще не час, ще підзаряжу.
1: Рома,
2: але
1: час.
2: Треба, треба,
1: пора.
2: Вже треба. Ну, про інтернет. Ще минулого року я купив собі ось такий кабель перехід від павербанку, можна заживити роутер. Але якщо у вас оптоволокно, то воно буде працювати там декілька днів, може працювати.
3: 72 години, Мінцифри говорили.
2: Ну, три дні, так.
3: Заздалегідь спробуйте підключитися через національний роумінг, щоб не розбиратися з налаштуваннями під час відключення. Тобто, ну, зрозуміти, що у вас все підключення, все готово вже.
1: І для тих, хто їздить, теж є важлива штука.
3: Офлайн-карти, треба їх завантажити. Месенджер з підтримкою Bluetooth-з'єднання. І є такий додаток під'їзди, я його вже завантажила. Це наш український розробник його зробив. Суть у тому, що там GPS не ловить і рухається з тобою стрілочка по маршруту згідно з середньостатистичною швидкістю машини. І
1: ну,
3: ви нібито з нею їдете. Так. Також радять зберегти у дії адресу найближчого пункту незламності.
1: О, до речі, та, ну, і укриття ми повинні знати, і пункт незламності,
2: ну,
1: бо мені завжди згадується, пам'ятаєте, в 22-му році перший блекаут.
2: Угу.
1: От у мене є товариш Свят Марченко, стендап-комік, і зараз військовослужбовець, він розповідав, що ще тоді він себе накрутив, добу не було зв'язку, розрядився телефон, і він такий... Це ж мене, певно, всі шукають. І він не знав, де найближчий цей, але він знав, де на районі знаходиться. Коротше, він в дощ, сніг, ішов 2 години до нього пішки. Виявилося, що йому написав тільки Київстар, щоб він телефон поповнив.
3: Ну, так. Ну, і також блокнот, ручка, настільні ігри, щоб ви мали можливість нагрузити себе думками.
1: Про менталку теж подобається.
2: І радіоприймач, звичайний, тому що якщо зникне цифровий сигнал, аналоговий завжди буде, можна буде слухати Хіт FM і в автомобілі, і просто на звичайному радіоприймачі.
1: Ви вже знаєте, розкажемо. Марина буде на роботі точно.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 29 вересня, обіцяють нам синоптики майже по всій території України сонячну погоду, і тільки на півдні та у Криму можлива невелика хмарність, проте без опадів. Термометри покажуть близько 17-19 тепла. На заході, на півночі, у центральних областях і на сході країни на півдні до плюс 21, а у Криму максимум плюс 18. У Києві та області погода теж буде переважно сонячною і вдень максимально до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От Рома Мельник. Це зразок взагалі філософії вчення «Хеппі ранку».
4: Будь ласка, дякую. А нарешті ось ти це збагнула, Аліна.
5: Ти вирішила це взагалі диво.
4: Не заздри, Марина,
3: мені. Ну, просто я порівняла його з Конфуцієм, але Конфуцій традиційно вважається зразком китайських мудреців, а в нас Рома Мельник – хепіранівських мудреців. День Конфуція, мудреця, філософа та...
5: Бідний Конфуцій, якби він знав, скільки в подальшому йому припишуть цитат в соціальних мережах, він би здивувався.
3: Ні, насправді, ну а що, я не сильно вивчала його ці мудрі словечки.
5: Ну це просто було таке, писати якісь дурниці, підписувати Конфуцій.
4: Вовк слабший за лева, але вовк в цирку не виступає. Це Конфуцій говорив.
3: Це Конфуцій,
4: так?
3: А у них в Китаї там є вовки такі,
5: да? Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду. Це ж теж його.
4: З французами не зв'язуйся, Рено не купляй. Це француз теж говорив Конфуцій.
5: Ну, що, нормально? Рено Меган – хороша машина.
4: Це теж він говорив пізніше, коли йому показали, що маленький розхід.
3: Слухайте, у нас теж філософії, мені здається, багато в житті. Ми теж філософнічаємо.
5: От дивіться, якщо без жартів, то в Конфуція є одна з фраз, які відомі його. Це що? Щастя – це коли тебе розуміють. Велике щастя – це коли тебе люблять. Справжнє щастя – це коли любиш ти. О. А що для вас щастя?
4: Почекай. Ще є, де Конфуцій ще співав, є в Ютубі, де він співає. Щастя, здоров'я, много літа, ми бажаємо. Щастя і любовім. Але добре, було питання від тебе, що таке щастя?
5: Ну.
4: О, ще цей сам Конфуцій навіть говорив, що щастя – це коли кидаєш варенички з капустою розварити в кипяток, а воно не википає, капуста не падає на дно каструлі, а всі от скинув
5: всі
4: 10
5: ціленькі.
4: Штук, і всі 10 штук
5: не буває.
4: І з'їв.
3: От. Клас.
5: Щастя – це коли кіт тебе настільки поважає, що не ригав на лінолеум, а не на килим. О.
4: Я за Аліну зараз кажу, почекай, я не дам тобі сказати за тебе. Що для Аліни щастя? Вона просила минулого тижня, не підпирайте мене сильно автомобілями, щоб не виїжджати. Сьогодні я дивлюсь, ми отако по півтора метра від Аліна, ще прицеп можеш.
5: Аліна прийде, там два смарти запаркувалися по боками.
3: Ні, для мене щастя – це коли ти попрала речі, вивісила їх сушитися,
5: так.
3: Потім хочеш вдіти, дивишся, а вони висохли ідеально, і не треба просувати.
5: О, це прикольно.
4: І вони, не, вони майже попросували, лише тоненька ота така зрадницька лінія йде там.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви теж можете грати разом з нами.
3: У давній Греції, коли показували виставу, а було це двічі на рік, припиняли усі справи, суди закривалися, ув'язнених випускали з в'язниць для перегляду вистав, незаможні громадяни отримували...
2: Попкорн?
1: Субсидію.
2: Емоцію.
1: Так, отримували, ну що, квитки в перший ряд, щоб всі пішли подивитись, напевно. Незаможні громадяни отримували урок. Урок театрального мистецтва. Може таке бути? Може.
2: А може вони отримували доступ до сцени і якраз таки показували цю виставу?
1: Або отримували шанс піти. Всі ж були... Я знаю, як це все працювало. Всі йшли на виставу, всі дивились, а незаможні, ну тобто, були бідні. А вони отримували можливість піти по хатах тих, хто був на виставі. Хтось телевізор в давній Греції виніс.
2: Так, ведмежатники з'явились, так?
1: Мультипіч.
4: PlayStation
1: давньогрецький, там, де грати була тільки одна гра, де Зевс блискавками бив. Таке було. Саб-Зіро на мінімалка.
3: У давній Греції, коли показували виставу, а було це двічі на рік, припиняли усі справи, суди закривалися, ув'язнених випускали з в'язниць для перегляду вистав, незаможні громадяни отримували субсидію на придбання квитків.
1: Субсидію, уявляєте?
4: Кошмар.
1: Мене більше дивує той факт, що лише двічі на рік виставу показував. Що не було, що показати? Украдене щастя Франка, яка гарна вистава в Греції, чому що не показав?
4: Дійсно.
1: Сватання на Гончарівці, а Наталка Полтавка.
4: Айо.
1: Греки, ви не допрацьовуєте.
3: Жоден з інженерів «Титаніка» не втік під час трощі. Всі вони загинули разом з кораблем, тому що...
4: Не втікли.
1: Може, латали дірку? Це ж інженери не такі.
2: Вони могли перебувати саме в тому... Ну, там же як? Там же затопило спочатку два відсіки. Можливо, вони якраз ремонтували їх.
1: Яка, по-перше, гарна позитивна новина і цікавий факт. По-друге, я думаю, що вони не знайшли план евакуації. Вони все зробили, все придумали, а план не намалювали. Бо мав намалювати умовно якийсь Володя, а Володя такий, та на що нам той план?
4: А Володя в Древній Греції на виставі.
1: В театри.
4: Ну. Та, в театри ходить.
3: Жоден з інженерів «Титаніка» не втік під час трощі. Всі вони загинули разом з кораблем, тому що були зайняті підтримкою електроживлення для інших.
4: А їм все вай-фаї.
2: Оленочка, перепрацюй трошки, будь ласка. Ну, переглянь підхід.
1: А це там ще музиканти були? А ви уявляєте, музикантів колонка треба було в розетку, вимкнути треба було струм, а вони такі, ми не можемо, музиканти лишаються, і ми давайте будемо працювати.
0: Ранкове шоу.
1: Ти лишається, і ми давайте будемо працювати.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку! Який сьогодні неймовірний був схід сонця. Ви помітили?
2: Ми помітили, бо ми якраз з Нікітою, нашим звукорежисером, їхали з лівого берега.
1: Ну?
2: Нам якраз було дуже помітно.
3: Я вчора побачив, мені здалося, що навіть було трішки це, як полярне сяйво. Вчора ввечері місяць був дуже крутий.
1: То ти перебігав вже зі своїми марафонами.
3: Вчора не бігав.
2: У людей зірочки перед очима, в Роми полярне сяйво.
1: Так а де ти бачив його?
3: Як де? В Києві. Де? Ну, коли заходить сонце, було таке небо і червоне, і зеленувате, і таке рожеве, щось таке було. Схоже, як полярне сяйво. Тоді, коли я був останній раз в Норвегії і на Аляскі.
2: Десь ніколи? Такий...
3: Ну, так.
1: Це робочий фон, знаєш, на ноуті у нього була Норвегія.
0: Погода на Хіт FM.
2: В очах Романа полярне сяйво, а в Україні сьогодні пануватиме суха та малохмарна погода без опадів. У західних, північних та центральних областях очікується теплий день із температурою до плюс 20. На сході буде трохи прохолодніше, в день плюс 15, плюс 18. На півдні та в Криму збережеться найтепліша погода з денними показниками плюс 19, плюс 23. Але тут очікується сильний поривчастий вітер. У столиці погода буде сухою та сонячною, в день повітря прогріється до комфортних плюс 18, плюс 20.
3: Настя вже прийшла в студію так. І розкаже нам про останні новини.
1: Угу.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Києву кілька годин тому ворог цілив ракетами та дронами. Інформації про загиблих та поранених немає. Пошкодження на лівому та правому берегах. Пасажирам слід пам'ятати, міська електричка наразі не працює, затримується низка тролейбусів. Завчора у місті двоє загиблих і 24 травмованих. І про режим жорсткої економії. Держава поки що не фінансуватиме нові будівництва, реконструкції, капітальні ремонти і роботи із благоустрою. Заощаджене скеровуватимуть в оборону, виплачуватимуть пенсії, іншу допомогу фінансуватимуть зарплати бюджетників. Уряд визначив пріоритетність видатків. Економити у Кабміні просять і громади. Тепер про скорботне. Вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941-го в окупованому нацистами Києві стратили 33 тисячі людей. А загалом за час окупації убили близько 100 тисяч. Загинули євреї, українці, роми, представники інших спільнот. І про самопочуття. Розпочався епідемічний сезон грипу та застуди, оголосили у нашому Мінохорони здоров'я. На ділі це означає, число хворих почало зростати, а фахівці моніторять ситуацію. Завершиться епідсезон наприкінці травня наступного року. І на завершення про футбол. Розійшлися миром. Україна та Грузія не забили жодного м'яча у матчі другого туру Ліги Націй. Сперечалися учора у Тбілісі. Найкращим гравцем нашої команди уболівальники назвали воротаря Анатолія Трубіна. Він зробив усе для того, щоб ворота збірної залишалися сухими. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. До речі, так, нагадала про футбол. Ми вчора ж робили тут ставки.
2: Давайте називати це прогнози.
1: Прогнози, так.
3: Ну так, ми не скидалися, якщо вчора, ці ставки. Але в мене було, була пропозиція, що буде 2-1, а у Роми
1: 1-0. Чи 1-0 було.
3: 1-0, а у Марини...
2: Нічия.
1: Нічия. І так сталося 0-0. Але насправді, ну, хтось там може думати, що нічия – це погано. Насправді все дуже добре. Класно, ми зараз маємо 4 очка, це були 2 виїзні матчі, там тренер все так продумав, поміняв повністю склад, повністю вийшов новий склад.
3: Так, новий склад цікаво дивитися.
1: Дав відпочити тим хлопцям, все.
3: Ну і хочеться сказати, вчора ми грали з Грузією, і кадри, як...
1: Сакартвело вже.
3: Сакартвело, так, як з трибун підтримували Україну грузини, це просто щось неймовірне, особливо після отого матчу з Угорщиною, знаєш... Ну, настільки щемливо бачити, дивіться, як всі скандують
2: все
3: Україна.
2: Це показує, наскільки розуміючі люди ті, які теж мають кордони з Росією.
3: Так, отож.
1: Так.
3: Та. Ну, але, знаєте, зараз буде неочікуване питання. Рома, коли тебе востаннє кусав гусак?
1: Справді, неочікувано. Максимально. Ну, щоб не збрехати, десь років 30 тому назад, напевно. Ого, я був в такому червоному светрику, він на мене налетів сусідський.
3: Без деталей. А, Марин, а тебе коли?
2: Від сьогодні?
3: Ну, в принципі.
2: Ніколи.
3: Ніколи.
2: Що за питання?
1: Давай ми тебе спитаємо. Тебе?
3: Так, мені для статистики це все. Я вам за декілька хвилин розкажу, я зараз підрахую. Повернемось.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Давай, Ромка, давай, не соромся. Скажи всім нам, як робить гуртак?
3: Как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как хто кога, гого. Не робить усе?
4: Це вони, коли між собою спілкуються.
3: Нас Аліна почекає. До 8:10. Причому, як робить гусак? Ти що будеш? Інкубатор купляти? Чи що?
2: Ні, сьогодні Happy Goose Day. День гусака.
4: Гусака.
3: Гусака.
4: Happy Goose Day.
2: Happy Goose Day.
4: Ти починав розповідати, що тебе колись кусав, так?
3: Так, в мене був. Я думаю, що це був дресірований гусак. У мене був друг Віталік. В нього були гуси і такий самий сведер, як у мене. Такий червоний. Чорненький, маленький ромбик.
4: А батьки не дресували Віталіка,
3: щоб вигрався. Я прийшов в тому сведері. Знаєш, а коли діти, ти кажеш, ти в мене вкрав сведер. Ні, ти в мене вкрав, бо одинакові. І типу, хто в кого перший вкрав ідею носити такий сведер. О, а ніхто, просто на базарі тільки такі були. І я приходжу до нього в цьому светрі, а його тато заганяє гуси. І гусак бачить мене в тому светрі і біжить за мною. Я втікаю, а він мене доганяє, сідає мені на плече і так какнув на той новий светр. І це була дуже велика травма для мене.
4: Ой, мій улюблений про гусаків – це мем, знаєте, де гусак біжить за чоловіком в курточці і каже, ти чим, падло, курточку напхав?
2: Та смішно.
4: Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
2: Це ж твоє, ну давай.
4: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
3: Привезли гусака з Китаю на ферму і знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук. Твоя черга.
2: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
4: Давай.
2: Дзвонить п'явка.
3: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, та каже, Пук, як Пук.
4: Ромка
2: зібрались.
4: Давай, кажи про п'явку.
2: Дзвонить п'явка до п'явки.
4: Так.
2: Алло, не відриваю.
4: Так, я завідомо програла, але розкажу. Йдуть два кума з Косовища. Йдуть, щось говорять, а вже тако сутеніє. Тут один мотоцикліст без голови проїхав.
2: О, Господи.
4: Йдуть далі, проходять ще один проїжджає, ще йдуть, ще один. Повертається, каже, куми, що це робиться? Це, каже, не знаю, бісовщина якась, але ви косу на другу сторону перекладіть.
2: Ой, Господи, ой, хорошо почали, радок мені здається. Може і наш слухач нам якогось анекдоту розповість буквально за декілька хвилин. Та, Нікіт.
4: Ми будемо грати в гру, ми будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільну королеві, а ви будете відгадувати. Так от, для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Як звати гусака?».
2: Як звати гусака? Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
0: Oxford Medical.
1: 204-40-40.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.
8: Welcome to the Hotel California.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, кольору, Петрома, граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі. Ну, а ви відгадуєте.
2: Роман... Кому робив альо?
1: Про рибалку щось я чула.
3: Пану Владиславу телефонуємо. Пан Владислав їде в Переяслав.
1: Так.
2: Ох, хепі ранку,
3: і, знаєте,
2: Владислав.
3: Знаєте, чого він туди їде? Чого? Відпочивати після відпустки. Отак.
1: Боже, о, я зустріла заздрі цю людину нарешті. Хепі ранку.
4: Добрий ранок.
1: Так, а що, а де у відпустці були? Що бачили?
4: Далеко. В Іспанії.
3: О, грацієс. Ні, грацієс.
4: Грацієс, да.
3: І що, їли якийсь, може, хамон там смачний?
4: Хамон, пуелью.
3: Поелі.
1: Поелія. У мене клас. Так сусіди дівчинку назвали. Поелія.
3: І на морі покупалися трошки, ні?
4: Ну, звичайно.
3: А от так з пірса стрибали бомбочкою?
4: Ні, там піщаний пляж.
3: Йолки, а ти Іспанія, Іспанія.
2: Не розбираються.
3: Так, а
4: не повезло,
3: ну, а з чим в Переяславі цей відпочинок перекрити? Що там такого класного заробити?
4: Да, відсипатись буду 20 годин в дорозі.
3: А, це ви лише їдете?
4: Так.
3: Ти ще не встигли навіть магнітики поклеїти.
2: В Переяславі найбільша кількість музеїв на душу населення по всій країні, якщо ти хотів, щоб
4: багато.
2: Тобі перебили чимось.
3: Добре. Ой, Марин, дуже цікавий факт. Так, ну що, тоді давайте грати з вами в гру. Таку легеньку гру, щоб вас сильно з дороги не мучити. Обирайте, хто буде згадувати. Давайте хтось з дівчат. Аліна чи Марина?
4: Давайте, Марина.
2: Давайте, звичайно. Так. Ой, якби не було цієї тваринки, то мультик би називався «Пес-пес».
4: Ого.
3: Мяу, хто каже, Марина?
2: Ну, я хотіла цікавіше.
4: А, кіт-пес.
2: Так. О, щоб не йти сходами, ви підіймаєтеся ним.
4: Ліфт.
2: Окей. Так, після зими у нас?
4: Весна.
2: От, чудово. Так, ви приходите в магазин, а вони знову виросли всі на продукти. Хто?
4: Гриби, ціни.
2: Ціни, як гриби виросли, правда. Окей. Азія, Європа, Америка. Це у
4: частини
2: нас...
4: Частини світу. Частини світу та... або материки.
2: Материк, правильно. О, раніше, зараз диски є, зараз у нас флешки, а ще колись раніше був такий магніт...
4: Дискета.
2: А, ні, щоб відео подивитися ще.
4: Касета.
2: Є, you правильно. Win. Вітаю вас.
1: Гарно впоралися.
2: Дуже впоралися. Видно, що от і сонцем тако насолодилися в Іспанії, і поїли добренько, що прям хорошо.
4: Да,
3: дякуємо вам за гру, вам бажаємо гарного дня. Відіспатись, там вимикайте телефон, бо зараз всі будуть дзвонити, що ти, вино привіз, макарон.
1: Тому... Зокрема ми, бо ми вже знаємо ваш номер телефону.
3: Гарного дня вам.
4: Дякую, гарного дня.
3: Дякуємо.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Щоб ви розуміли, потужний євразійський антициклон. Звучить?
2: Йой.
1: Потужний циклон антиєвразійський.
3: Звучить як якась назва конференції, де потім канапешки дають.
1: Ні, насправді, завдяки цьому потужному євразійському антициклону, аж до 5 жовтня в нас буде суха, сонячна та помірно тепла погода, а вже з 5 жовтня...
3: Потужні холода піде.
1: Потужний антициклон почне відступати, і Україну накрить короткочасні дощі, температура повітря почне поступово та впевнено знижуватися до середньомісячної норми жовтня, це плюс 6, плюс 12. Це вже
2: 5 жовтня, це наступний понеділок.
1: Так. Це вже аж 5. Ну, таке враження, що наступний понеділок має бути 1 жовтня.
3: А 13 жовтня що буде? День народження.
2: Вівторок.
3: Щоб ви вже якось якісь списки там вже щось збирали гроші. Мені
1: списки,
3: на...
1: хто не йде.
2: На Романа день народження.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме суха та малохмарна погода без опадів. В західних, північних та центральних областях очікується теплий день з температурою до плюс 20. На сході буде трохи прохолодніше, в день плюс 15, плюс 18. На півдні та в Криму збережеться найтепліша погода з денними показниками плюс 19, плюс 23. Але тут очікується сильний поривчастий вітер. У Києві погода буде сухою та сонячною, в день повітря прогріється до комфортних плюс 18, плюс 20.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От ви знаєте, хто такий Баба Будан?
4: Є декілька версій, але щось, давай краще розкажи.
5: Внук Кирило в неї був?
3: Ні. Але Баба Будан – це людина, яка контрабандою вивезла декілька зернят у себе на грудях кави. І відтоді кавове дерево почали вирощувати в Майсурі і далі в Італії, Іспанії та інших країнах Європи. Завдяки йому кава, в принципі, з'явилася в Європі.
5: На Баба грудях Будан. Мається на увазі, напевно, мішечку якомусь, що він так просто показав. О, дивіться, які
3: зерна
5: везли.
3: Історики не уточнили цей момент, тому я не буду брехати, але от так і написала. Вивіз декілька зернят у себе на
5: грудях. Алін, мене трошки лякало в житті два цих, що Кінг-Конг нас прийде, інопланетяни, і от рандомні факти від тебе з цього разу.
3: Чого?
5: Звідки це про Бабу Будана якось ти почала говорити? До чого це?
3: Ну, я відкрила сьогодні, який сьогодні день. І пишуть, що сьогодні день кави.
5: А, Баба Будана.
3: Да, і далі вже розповіли історію, як загалом кава з'явилася у нас на землях наших.
5: А ти любиш каву пити? Так, Юрій Кульчицький привіз у Львів каву. Ну, це я знаю.
3: Ну, це йому естафету передав Баба Будан. Особисто. Я каву обожнюю.
5: І я. Скільки ти п'єш чашок на день кави?
3: Ну, дві десь можу. Не,
5: я купив собі кавоварку. І я тепер, можливо, я колись прийду і буду дуже або червоний, або мені отакі будуть плями, це капіляри потріскали
4: від тиску. Це ти через те стоячи в ефірі і бігаєш постійно по студії.
5: Так, тому що я зараз, я собі таку міні-кав'ярня у мене вдома. Тепер все, я собі каву роблю, лати, будь ласка.
3: Я, до речі, на початку повномасштабки не було ж роботи, нічого, я собі шукала, де б я могла знадобитися, знаєш, щоб трошечки дати заробити грошенята. Думаю, та я зараз знайду собі баристу роботу, просто мене візьмуть. Я ж бігом, ніхто, взагалі, скільки я відправляла резюме, ніхто мене не взяв працювати бариста.
4: Тому що хочуть з досвідом, тому що це значно складніше, ніж здається.
5: Тому всі треба процеси, своє, Аліна.
4: Свою кав'ярню. Вже намагався.
5: Та я намагався. Давай ти свою б кав'ярню відкрила. Там
3: я?
5: Б продавала трубочки зі згущенкою.
3: Да.
5: Ну, як би ти назвала свою кав'ярню? Ні, треба оригінальна назва. Просто пий каву не підходить. Щось таке треба. Ти ж з Мелітополя. От додав такого колориту мелітопольського якогось.
4: Давай, твоя улюблена страва і місце народження. І з цього створи назву.
3: Ну, давай, тоді тако буде мелітопольська соляночка.
4: Ого.
3: Мелітопольська соляночка.
4: Ну, це вже кав'ярня.
3: Кав'ярня.
5: Чесно, там така буде бадяжена кава.
4: Це вже не кава, це вже треба до кави, щось таке, знаєте?
5: А ти, Марина?
4: За такою логікою я була б на Ділищенський Дерун.
5: А, це заклад, там?
3: Це да, знаєш, це вже... як у Львові є заклад, де, типу, трошечки тебе можуть відшмагати. І от на Ділищенський Дерун.
5: Поїхали в Неділище, щоб нас пошмагали і дерунів.
3: Пошмагали, так. А в тебе, Рома?
5: Я буду вареники з фасолею...
4: Поверчанський,
5: от так.
4: Ну, це страва.
5: Верчанський вареник.
4: Верчанський
5: такий,
4: вареник.
5: Заклад Верчанський вареник, де така музика грає.
4: А ви, до речі, слухачі наші, теж напишіть, якби ви відкривали свій заклад, як би він називався. Назва вашого закладу за формулою. Улюблена страва плюс місце народження.
3: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше, там пишіть, а найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
5: Найкращий варіант отримує грант від Європейського Союзу на відкриття свого закладу, але це не точно.
4: Це не точно, а точно за декілька хвилин буде гороскоп.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На hit.fm.
2: hit.fm.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Зірки радять сьогодні не піддаватися на провокації, бо день може бути емоційно нестабільний.
2: Ой-ой-ой.
0: Овен.
3: Овни, сьогоднішній день вимагатиме від вас не стільки активності, скільки вміння зберегти спокій у ситуації, де інші можуть реагувати емоційніше. Сьогодні трошечки такого не звертайте.
1: Неспокійно.
0: Телець.
4: Дівчата, для вас і всіх тельців, вівторок, тобто сьогодні, today, добре підходить для того, щоб спланувати наступний крок, навіть якщо реалізація почнеться не одразу. Не забувайте, що ви вже маєте більше можливостей, ніж звикли собі визнавати. От ти, Аліна, вже купила шини зимою, ти молодець, це вже наступний
2: Давай
4: крок.
2: Давай всім розкажемо тепер.
0: Близнюки.
1: Вам доведеться розібратися із ситуацією, де важливо відокремити факти від чиїхось припущень. Хтось вам
2: Шерлок.
1: Буде трошки на вушко тако брехні нашіптувати. Не ведіться, близнюки.
0: Рак.
3: Раки вам можуть запропонувати протестувати чиюсь роботу. Протестувати, типу тест.
4: З'їсти торт чи скуштувати.
3: Тимчасовий варіант проєкту або новий спосіб виконання завдання. Ваша думка виявиться ключовою. Вам сьогодні, прислухаються до вас.
1: Такі ви ділові.
3: Шалений ви спеціаліст.
0: Лев.
4: Не намагайтесь триматись за стару послідовність дій лише тому, що ви її вже продумали. Для цього дня найкраще спрацює здатність швидко побачити головне і не витрачати час на другорядне. Простими словами, йдіть якось
3: підмети
4: на роботу.
3: Присудок.
4: Та, іншим боком. При чому тут підмети?
3: Головне і другорядне.
4: Аліна, додати.
0: Діва.
1: Діви, день може принести незвичайний комплімент, пов'язаний не з вашою зовнішністю, а з конкретною навичкою, манерою діяти або здатністю тримати ситуацію під контролем.
4: Діви, як ти класно жуєш. Дякую.
1: Не очікувано.
0: Терези.
3: Романе і Терези, вівторок змусить вас подивитися на результат, який ви вже давно очікуєте, зовсім під іншим кутом. Раптом прийде розуміння, що ви оцінювали прогрес тільки за кінцевим результатом і зовсім не враховували те, що вже змінилося по дорозі.
1: Що змінилось, Ром?
4: Кут.
0: Скорпіон.
4: Скорпіони, ви можете помітити, що люди поводяться значно вільніше, коли розуміють правила ігри і не очікують прихованих.
1: Ой, тільки що гороскоп трошки пасивно-агресивний був, да, до скорпіонів?
4: Ні, просто простішими словами пояснюйте. Говоріть те, що хочете, щоб люди почули і робили, і все.
0: Стрілець.
1: Можливо, вам доведеться виправити невелику неточність, яку хтось допустив раніше, і краще зробити це одразу, поки вона не перетворилась на серйознішу проблему.
4: Є відчуття, що ми не якісь контрольні. То кути якісь треба виправляти, то якісь помилки хтось...
3: То другорядні речення.
0: Козиріг.
3: Козирожки, у вас може здійснитися бажання, яке ви перестали активно чекати, тому першою реакцією стане не захват, а здивування.
0: Водолій.
4: Може виявитись, що вам сьогодні вже зовсім не потрібно перемагати у старій суперечці, якщо можна просто перестати витрачати на неї ресурс. Хтось грає.
0: Купи слона вже 7 років.
4: Все, переставайте.

0: загинув. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. 6 людей травмовано за ніч в Одесі. Кілька годин тому росіяни атакували у місті інфраструктуру. Пошкодили житлові будинки, навчальний заклад. На локації спалахнула пожежа, її рятувальники загасили. Про двох поранених відомо на Київщині. Цілу ніч окупанти били по столиці. Попередньо без травмованих атакували і Дніпропетровщину. Далі про наш заклад. Українське Міноборони просить ЄС профінансувати виробництво перехоплювачів реактивних дронів росіян. На засіданні Ради Євросоюзу керівник відомства нагадав, ми вже збиваємо таке залізо, але засобів потрібно більше. Нині удосконалюємо перехоплювачі. Поки що відсоток збиття на рівні 57. Тепер про документи. Паспорти і водійські права нині ліпше тримати при собі у паперовому варіанті чи пластику. У дії поки що не відображаються. Попередньо до 30 вересня. Причина в оператора зв'язку стався збій обладнання. Перестав працювати сайт міграційної служби. У ЦНАПах теж поки що не вдасться оформити окремі документи. І про підтримку. Держава допоможе книгарням у невеликих містечках. До 100 тисяч жителів компенсує оренду. Уряд запустив новий механізм. Заяви прийматиме Український інститут книги. Умови там обіцяють повідомити згодом. Мета ініціативи – зберегти роботу видавців та книгарень і подбати про читачів навіть у невеликій громаді. І наостанок про нашого сила. Львівський стронгмен Павло Курдіяка став золотим призером турніру у Британії. Був найкращим в усіх 5 дисциплінах. 3 роки тому Павло виборов титул найсильнішої людини Європи. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини. А ми до закладів перейшли, бо хочеться щось поїсти, відкрити заклад.
5: Ну, більш того, сьогодні національний день кави, і загалом ми вирішили тако трошки відкривати заклади, як сказав Роман. На що я це повторила? Я не знаю.
4: Кафе, може, ресторан.
5: Так. І ми вам пропонуємо скласти назву. Назва вашого закладу за формулою «улюблена страва плюс місце народження».
6: Так, нам написав Олег. Проживаю я в Умані. Улюблена страва – це шашлик. Свій заклад я б назвав Софіївський м'ясопад. Звучить майже як назва парку, але з правильним акцентом.
4: Ну, м'ясопадом летять шашлики. Це ж пісню можна переробити.
5: Андрій написав Олександрійський дерун.
6: Андрій, це що за конкуренція моєму
4: надвірчинському
6: деруну?
4: То франшиза, відкрив.
5: А що почалось? Ресторанний бізнес, він такий.
4: Надія написала, я обожнюю м'ясо, тому моя кав'ярня мала б назву «Новокаховське м'ясце».
5: М'ясце. Я б сходила.
4: «Новокаховське м'ясце» – це дуже гарно би називався служба доставки машини, оця пірожок, знаєте, така. Ага. І от там би «Новокаховське м'ясце», і би ти так задні дверки відкривалися, там ковбаски так нарізаєш собі, ще.
5: Аж їсти захотілося.
6: Правда?
5: Да. Ви нам теж пишіть назву вашого закладу за формулою «Улюблена страва плюс місце народження». Заходьте на сайт Kit.fm.ua з мобільного, там побачите 3 гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, і пишіть нам.
4: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. Всі, хто в стосунках сімейних, перевіримо, чи ви щасливі. Бо якщо цього у вас нема, те, про що я буду розказувати, то треба задуматись.
6: Блендер?
5: Міски?
4: Тостер, скажи. Ні, почуєте. Бо в тебе не бачу, Марину.
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я боюсь, що стендапи від Роми, вони під загрозою.
3: Чому?
2: Рома зв'язався з тіктоком і котами, які штучний інтелект робить, де вони танцюють різні танці, і тепер їх вчить і змушує нас того. То може він подасться в «Танцюють всі» якесь?
4: «Танцюють всі коти».
3: Як тільки це шоу запуститься, я думаю, Рома буде там і першим цим членом журі, і переможцем, і всім відразу. Але, на щастя, до того ще довго, і тому поки що маємо можливість насолодитися стендапом.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: До всіх одружних пар звертаюсь. Так, Алін, ти поки не слухай, але ти, Марина, вже цей. Дай мені відповідь. Як зрозуміти, що у вас все серйозно в стосунках? Ви плануєте робити сімейну осінню фотосесію?
3: О,
4: от бачите, так. І якщо ви не посварились і не розійшлись після вибору Family Look в пастельних кольорах, бо тобі і так норм ця чорна футболка, а їй хочеться плаття в стилі бохо і капелюх, то вам уже нічого не страшно. Сімейні фотосесії, вони ж діляться на два види. На природі і у студії, яка нагадує дорогу і нову квартиру. Ну, ви розумієте, про які фотосесії. Це от де вся сім'я в одинаковому одязі, в квартирі з ремонтом, якого у вас ніколи не буде. Їсте круасани на кухні, але не швидко. Так, хвилин 30, щоб у вас встигли пофоткати. І ще потім 30 хвилин на дивані б'єтесь подушками. От. І коли ви отримуєте це фото, вас вганяє в депресію. Те, що у вас квартира не така, як на фото, подушки не такі великі, круасани знову треба купляти. І тому я за те, щоб оці сімейні фотосесії були максимально прості і реалістичні. От, наприклад, заходить таку фотостудію в старій Хрущовці, відкриваєте двері на кухню, а там таргани отак в різні боки розбіглись. І ти такий, о, гірше, ніж у нас вдома. І на душі одразу так тепло і приємно. І фотограф такий клац, і справжню емоцію сфоткав. Потім заходите у ванну, а там у ванні жива риба плаває, а на шнурку речі зверху сохнуть. І ти такий, о, а я думав, що у нас тільки у ванні місця мало. Клац, і ще одне гарне фото. І потім виходиш з цієї квартири і такий, а не так уже ми погано живемо.
2: Ну, це прям психологічний якийсь цей
3: розбір. Те, що Рома гарний сім'янин, я зрозуміла на фразі «сукня в стилі бохо».
2: Ну, це ж надо.
4: Бо я трошки і в фешені, що в бізнесі.
2: Ну, все, ми
4: крутюся в тому вже, якби який не один рік.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: А я знаю, що ви гуглили минулого літа. Та.
3: Звучить як погроза.
2: Всі ваші запити також вже на папері.
3: А я думаю, десь принтер офісного постійно цей папір дівається.
4: Що вона роздруковує.
2: Всі ваші таємниці розкажу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липчицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Хеппі ранок
2: на Хіт FM. Будь в курсі.
3: Окей, Гугл.
4: Ну-ну, що там, питай.
3: Я хотіла вас спитати, Марина.
4: Та питай.
3: Я мовчу.
4: Давай я подивлюсь. О, в Аліни написано, окей, Гугл, що ти знаєш про Аліну Кош?
5: Що там всяке було, такого не очікувала. Що там такого смішного про тебе?
3: Я просто теж хочу бути в списку топ-пошуків в Гугл.
5: А поки тільки ти в списку топ-боржників ОСББ.
3: Я тобі по секрету сказала, на що ти всім розказуєш. Але виставили список найпопулярніших запитів у Гугл українців в останній час.
5: І що там?
3: Мене там нема. Але є таке. Значить, користувачі активно стежили за кожним кроком і зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Ага. Потім у Нью-Йорку, коли
4: але
3: він їздив.
4: Але перервались, деколи гуглили, що там Аліна Кош.
3: Далі. Перші осінні голоди одразу позначилися на запитах теж, так. Тому що люди активніше гуглили, як підготувати бойлер до зими, де знайти павербанки для роутерів та теплі піжами. Mm-hmm. Це Марина, я ж бачила, вона шукала свій
4: піжам. Да. Піжаму в формі павербанка кота. Вона.
3: Не обійшлося і без пор'йозів. Мережу підірвав кумедний запит, що робити, якщо зустрів лося.
5: Господи.
3: Та приводом стала поява справжнього дикого лося, який блукав вулицями Києва. Тут питання, Рома, що ти робив? Нащо ти людей погав?
4: От є відповідь Гугла. Не бикуй, коли зустрів лося. Бо лося зустріти може кожен. А от відрізнити від оленя – ні.
5: Слухайте, будь ласка. Виросли, ну, нас навіть оце не дивує, що робити, якщо зустрівлося те, що люди гуглять. Ми настільки звикли до цього інформаційного часу, що цікаво, що було б, якби от Google існував раніше. От якби...
4: Наскільки раніше?
5: Набагато. Ну, тобі ніколи не було цікаво, що гуглив би Галілео Галілей.
4: А що Галілео Галілей?
5: Ну, він би гуглив, напевно, якийсь Київський апеляційний суд.
3: Ні, зачекай, стоп, Марина. Галілео Галілей, блін.
4: Галілей.
3: Тільки, а чого б він гуглив апеляційний суд?
5: Ну, його ж тоді інквізиція засудила за науку, а він би зараз подав апеляцію.
4: Так, він же згорів, і такий якраз час подати апеляцію, коли ти згоряєш. Це ж нормально. Це як би княгиня Ольга гуглила голуби, які теж літають.
5: А, Київ голуби недорого. Мені треба сказати, хай бере вже якісь тяжкі бомбери. Що тебе
4: фішки вже? Якби був Гугл завжди, то біблейський Ной би загуглив, як взяти на ковчег різностатевих динозаврів, бо шкода їх втрачати. А він так взяв два хлопчика. І вони хоч старалися.
3: А цей Наполеон.
4: Наполеон. Що? Що? А от пропитався Наполеон.
3: Рецепт Наполеон, що пропитався крем. Да, в Гуглі.
4: А Шевченко би гуглив. Шевченко не футболіст, Шевченко не депутат Буковель. Шевченко, слухайтеся, не з москалями. Шевченко, вулиця, на честь якого Шевченка назвали.
3: Роксолана. Ну? Роксолана. Бла-бла-кар. Бла-бла-кар, рогатин, Стамбул.
5: Не пісня Афіни Київ, Стамбул, Павліка, уточнення.
3: А ще вона, і чому мене грає молода сумська?
5: Тому що вона дуже красива жінка. А хто її мав грати?
4: Але Google нам потрібен для того, щоб коли вам було важко, будь-який момент ми могли зайти, подивитися, скільки води до гречки і послухати оцей божественний анекдот.
6: А хто кладе в тумбочку?
4: Зразу легше стало.
5: Ну, сьогодні Рома в ударі.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
7: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: На Хіт FM.
1: 29 вересня щороку відзначають день отоларинголога, або відомого як скорочено ЛОР. Тому, ЛОРи, якщо ви нас чуєте, то вас з професійним святом.
2: Прекрасні лікарі. У мене хронічний гайморіт, тому да, я вітаю особливо.
3: А ти носила ці трубки, пробивало тобі ніс?
2: Ні, мені не пробивали, сказали, що це дуже погано, але промивали часто.
3: А мені пробивали.
1: Колись
3: я находила з трубками.
1: До ЛОРа і кажу, я хруплю, щось роблю. Вона каже, всі хруплять.
2: Ну.
1: Мій муж хруплять, каже, ну. Я хроплю, всі хруплять.
2: То що ти хотів, то і я хроплю.
1: Ти кажу, та й дякую, ти пішов.
3: Ну, бачиш, перестав хропіти.
1: Ну,
2: я просто перестав хвилюватися.
1: Ви не оцінили жарт, то що ЛОРи, вітаємо.
2: Чують?
1: Так, да, якщо ви чуєте, то вас зі святом. Давайте до погоди тоді краще.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме суха та малохмарна погода без опадів. У західних, північних та центральних областях очікується теплий день із температури до плюс 20. На сході буде трохи прохолодніше, в день плюс 15, плюс 18. На півдні та в Криму збережеться найтепліша погода з денними показниками. Так, перестаньте! Вони мені тут цирки влаштовують сьогодні. На півдні та в Криму збережеться найтепліша погода з денними показниками до плюс 23, але очікується сильний переривчастий вітер. У Києві сьогодні погода буде сухою та сонячною, в день повітря прогріється до комфортних плюс 18, плюс 20. Ану, йдіть сюди.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ге-ге-гей, вгадуй або жартуй. Або якби сказала Аліна, гру, яку ми граємо щоранку. І вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти. Вона не загадувала нам факт про те, що Алінової ахіллесової п'ятої є літера Г, як ми виявили сьогодні.
3: Короче.
2: Але факти цікаві. Ми намагаємося їх або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
4: Якщо всі батарейки, які є у світі, з'єднати в одну, вона змогла б забезпечити світ електрикою на...
2: Завжди.
1: Годину, Аліна. Так.
3: Головне, що ви смієтесь, більш ніхто не сміється з цього. Вам весело.
1: Всі батарейки. Вона щось освітить. Наприклад, Ейфелеву вежу могла б там освічувати.
2: Та більше, я думаю. Всі батарейки світу.
1: У мене всі наполовину розрядився. Ага. Так, вони їх забереш,
3: так нічого не буде, бо їх зберуть, але їх не вставлять в пристрій якийсь, щоб воно працювало.
1: Зіна, думай трошки головою.
3: Ну,
1: нема такого пристрою, вони ж всі різні. Маленькі, круглі, пальчикові, таблетка. Ну що ти це?
4: Якщо всі батарейки, які є у світі, з'єднати в одну, вона змогла б забезпечити світ електрикою на 10 хвилин.
1: А якщо покусати ще, то на 11.
4: У 30-х роках в Мехіко поліція не просто виловлювала п'яних на вулиці, а й робила з ними...
2: Профілактичні бесіди.
3: Вони сідали і разом далі випивали. Не просто
1: що?
3: Ловили.
1: От ти п'єш. Ну,
2: п'янки.
1: П'янки.
3: От на що ти це робиш? Моральні бесіди. Ну ти ж хороший парень. Парень, давай якось... Ну, займись справою якою. Тебе батьки, сім'я така хороша.
1: Дивіться, це 30-ті роки Мехіко. Мехіко – це Мексика. Що ми знаємо про Мексику?
3: Кактус.
1: Кактуси. А ще що там є?
2: Мучачос.
3: Текіла.
1: Вони їх ловили всіх і
2: Сомбреро.
1: Робили всім на голові начос. Начос робили.
2: Начос.
1: І відпускали. І всі, хто ходив з начосом, це вони були порушники.
4: У 30-х роках в Мехіко поліція не просто виловлювала п'яних на вулиці, але й робила з ними відео. Зранку порушнику показували його у всій красі. Якщо попадався вдруге, відео за його участю в головній ролі демонстрували широкому загалу.
1: Тут фільмів не знімали, так не знімали. Молодці були, приколи.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хеппі ранок». Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліна, я вчора бачила, як Рома сам ніс дві баклажки.
3: Прям повні?
2: Так.
3: Ого.
4: Що ви? Ну, так. У мене така суперсила.
2: Суперсила не вміти відмовляти, коли тебе просять принести воду в кулер.
3: Ні, слухайте, у кожного є суперсила. Не тільки Рома от може отак от нести дві баклажки води. Так. Ні, астрологи такі молодці, вони розписали, щоб ми знали, яка суперсила вашого саме знаку зодіака.
2: Треба розказувати.
3: Поїхали. Найсексуальніший знак в нас овен. Да. А, значить, їм немає рівних в любовних утіхах. Овни привертають до себе увагу завдяки харизмі та внутрішній чарівності. А
2: найдобріший знак – це телець.
3: Це правильно. Да.
2: Ми не любимо конфліктувати. Ні. Завжди м'які і тактовні спілкування.
3: Да.
5: Ну,
3: да.
5: Погоджусь, дівчат, знаєте, так за вами спостерігаю, так і є, так і є. А найвезучіші хто? Близнюки.
2: Опа.
5: Найвезучішим знаком зодіаку є близнюки. Нерідко вони опиняються у потрібний час, у потрібному місці, що робить їх більш успішними порівняно з іншими сузір'ями.
2: Ти глянь на них.
3: А раки? Найсімейніший знак. Да. Найбільш домашнім та сімейним знаком зодіаку вважається рака. У представників даного сузір'я сімейні цінності стоять на першому місці.
5: У мене син рак, от він сюди за мною ходить. Точно найсімейніший. Леви, ви егоїсти. Найегоїстичніший – це лев. Найбільш егоїстичний знак зодіаку. Незважаючи на свою щедрість, дружелюбність, представник даного сузір'я практично все робить на вигоду своїм бажанням.
3: Не знаю, в мене Денис добрий, такий щедрий.
2: Що його вигода в тому, щоб ти була щаслива.
3: Ну, розумієш?
5: Ах, ви вже розкрутили.
2: Найбільш вірним знаком зодіаку астрологи вважають діву. Люди даного сузір'я прагнуть знайти партнера на все життя і ретельно підходять до вибору своєї другої половинки.
5: Як наш звукорежисер Нікіта вірність вважає?
2: Можливо, в його дівчина діва.
3: Терези, Роман. Найбільш товариським знаком зодіаку вважається Терези.
2: Опа.
3: Коли вони в компанії, то відчувають себе впевнено і легко. Їм складно витримати навіть один день самотності.
5: Колись було.
2: А що ж ти на вихідних робиш?
3: Ага, а що ж ти постійно, господи, де б мені осамітнитися, так кажеш?
5: Найпідступніший – скорпіон.
2: Вау.
5: Найбільш підступним знаком зодіаку є скорпіон. Якщо представники цього сузір'я починають мститися, то їх вже не зупинити. У мене є знайома.
2: Так.
5: Скорпіон. Вона, машини, які припарковані були не там, вона їм щось туди в радіаторну решітку, якісь яйця, що напихнула.
2: О, Боже,
5: вона,
3: Нічого собі.
2: Так, давайте до приємного. Найбільш привабливий знак зодіаку – це стрілець. Люди цього сузір'я дуже гармонійно складені, що дає їм повне право називатися найпривабливішими.
3: Ну, красавчики. Ну? А найзакритіший у нас козорог.
2: Ага.
3: Вони рідко кому-небудь довіряють свої почуття та переживання і найчастіше на людях поводяться байдуже і холодно.
5: А найгеніальніший – водолій. Найбільш геніальним знаком зодіаку є водолій. Представники цього сузір'я завжди генерують нові ідеї. У них дуже розвинена фантазія і творче мислення.
2: А найсильніші в нас риби. Неочікувано для мене.
3: Да.
2: Досить таки дивно, адже вони дуже вразливі та сентиментальні. Звідки ж у них сила, запитаєте? В рибах закладалося багато внутрішніх ресурсів, які не мають інші сузір'я. Можна сказати, що риби гнуться, а не ламаються.
5: А як говорив гусак, гусак – це батько панди кунг-фу.
2: Що він говорив,
5: секретного інгредієнту не існує. Це ми про суперздібності.
2: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королева.
3: Хорош.
5: Гарний гусак. Про суперздібності.
2: Ні, він казав, якщо красти, то мільйони, якщо любить, то королева.
3: Хорош.
5: Гарний гусак.

0: Як вдома. Дивись, вболівай.
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Про дещо корисне зараз поговоримо, тому що на платформі Дія освіта з'явився безоплатний гайд із домедичної допомоги. Всі ми можемо зайти, подивитися, переглянути. В ньому пояснюють загалом, як діяти до приїзду медиків у критичних ситуаціях. Можна переглядати гайд зі смартфона, адаптовані матеріали також для дітей і підлітків, і навчатися можна разом із батьками на уроках чи під час класної години, загалом і дорослим, і дітям.
2: Це завжди це буде корисно, і ви ніколи не знаєте, коли це може знадобитись і врятувати вам або комусь життя.
3: Так, я б навіть сказала, дай Боже, щоб це ніколи вам не знадобилось, але нехай краще ці знання у вас будуть.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні пануватиме суха та малохмарна погода без опадів. У західних, північних та центральних областях очікується теплий день з температурою до плюс 20. На сході буде трохи прохолодніше, там в день плюс 15, плюс 18. На півдні та в Криму збережеться найтепліша погода, денні показники плюс 19, плюс 23, але тут очікується сильний поривчастий вітер. У столиці погода буде сухою та сонячною, вдень повітря прогріється до комфортних плюс 18, плюс 20.
2: От все майже сказала, а Настя така, а я ще новини маю. От пішла і розкаже новини.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. На Одещині вже 8 травмованих після атак окупантів. Загарбники цілили по самій Одесі. А у Києві за ранок поранено одну людину. Кілька годин тому ворог атакував Житомирщину. Від учора ворог запустив по наших містах і громадах 152 дрони. Більшість з них були реактивними. 109 ми збили чи знешкодили. Вполювали і 3 ракети. Далі про безпеку. У наших садочках. Одразу 6 режимів роботи пропонують закладам у Міносвіти та науки із огляду на надзвичайні чи аварійні ситуації. Серед іншого це може бути повний або скорочений день, дострокове завершення перебування переміщення у межах садка і тимчасове припинення прийому дітей. Рішення про той чи інший формат приймає керівник закладу. І про пам'ятне. У Києві сьогодні моляться на спомин про загиблих у Бабиному Яру. 29 вересня – день пам'яті за жертвами масових розстрілів нацистів під час Другої світової. Страти в урочищі розпочалися 29-30 вересня 1941-го. За 2 роки нацисти убили там близько 100 тисяч людей. Здебільшого євреїв, ромів та українців. Далі про підтримку. Близько 300 мільйонів гривень. Держава цьогоріч підтримала розбудову 6 індустріальних парків. На майданчиках втілити мають 9 проєктів. На тепер у реєстрі понад 120 індустріальних парків. І наостанок у наших кав'ярнях уже пригощають гарбузовим латте. Баристи кажуть, гарбузики додають каві із молоком саме того осіннього смаку. Спробувати приготувати можна і вдома. Гарбуз перед цим слід спекти і перебити у пюре. І не забудьте про прянощі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. От розказувала про гарбузовий латте, яким зараз всі пригощають в кав'ярнях. І я згадую, що я колись десь два прицепи гарбузового латте розгрузив, і до весни було.
2: А бачила це, що одна з кав'ярень Києва, на вихідних в них була акція, де вони 10 листочків красивих міняли на какао.
3: Да, не бачила. Прикольно. Чого? У мене стільки листочків.
1: А відкрий свій такий заклад і будеш міняти.
3: Я от цікавлюся поки іншими. От ми вам сьогодні пропонуємо створити власний заклад, придумати назву за формулою «Улюблена страва плюс місце народження». Угу. І нам написала Олена, бо в неї називалася б ресторація «Фаршировані перці Херсонщини».
2: О,
1: це звучить дуже поважно. Це навіть, кажуть, делегація приїжджала з Британії, і їх сьогодні частували у фаршированих перцях Херсонщини.
3: Гарно.
2: Віталіна нам написала: «Доброго ранку, я медик, маю чорну кішку кому і люблю чорну каву. Заклад мав би назву «Кавова кома».
1: Ну, ви зразу там і працювали медиком, відкачували людей.
3: Ну, далі в нас Віталій, і в нього вінницька алкашка відкривається.
2: О, це нормально, це там, де по 50 можна.
3: По 50, так.
2: По 50,
1: і на хлібчик таку одну мойвочку жарно ставлю.
2: Але мені здається, що він прибутковіший міг би бути за багатьох.
3: Та, точно.
1: Туди також можна делегацію іноземну підвести. Після фаршированих перців Херсонщини делегація з Британії заїхала в вінницьку алкашку. Залишились задоволені всі і відничани, і делегації.
3: Ви нам теж пишіть назву вашого закладу за формулою «Улюблена страва плюс місце народження». Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите там три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше обирайте, пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
2: Ну, раз вже заговорили про каву, то і я буду про неї говорити в стендапі. Яка халепа зі мною трапилася замість ранкової кави за декілька хвилин розповім.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марини стендап – це як ось ці зефірки маршмеллоу, які плавають в какао. Тобі поклали дві, ти такий, хочу ще, тобі три, ще, тобі вже чотири, вже не лізати, мало, ще давайте.
3: І залазиш в цю упаковку з цими маршмеллоу, то пофіг вже на те какао, аби маршмеллоу поїсти.
2: Аби Марину послухати.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
4: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла точно миленіал, я жити не можу без кави. Чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
3: Ні.
4: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй хоче треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє, дівчинки мої. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
3: І як тобі?
4: Жирно.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: У Києві затримали чоловіка, який заліз у середину чужого автомобіля і сидів там. Своїх дій він пояснити не зміг. А от які ще новини стались в Україні та світі, за декілька хвилин ми вам розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.А де ВСТ-банк? Лізинки НБУ 24-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-
7: сертифікатами у Bolt виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Кочаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміятися.
2: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
1: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
3: Це і синдром теж.
1: І синдром теж.
3: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова: «Я готовий до війни з РФ. У мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів».
1: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
2: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
3: Тепер це «Поляна конява».
1: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
3: Трамп згадував Байдена майже 900 разів з початку року, по 3 рази на добу.
2: Чуєте, це той самий колишній, який тебе забув, але при кожній нагоді намагається показати, як йому добре без тебе.
1: А уявляєте, як бідному діду Байдену було страшно, що він цілими днями гикає, а не розуміє, хто його згадує.
2: Це всі новини на сьогодні.
3: А от і ні, не всі. До нас об 11:00 сьогодні прийде Злата Огнєвіч.
2: Оце так новина.
1: Ну, I'm very well, I'm very happy. So 20 minutes, ми її...
2: А що ти взагалі англійською зараз?
3: А на це є причина, і її нам розкаже Злата, коли прийде. Йой!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт
4: FM! Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: друге місце. BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон.

0: на Хіт FM.
1: Так, для тих всіх, хто там зараз на роботі і планує йти на обідню перерву, є спосіб, як можете трошки так багато грошей заробити. А, дуже просто. Опа. Треба зробити якось ця жіночка в США. Стала мільйонеркою жіночка в США лише під час обідньої перерви. Пішла, купила собі лотерейний білет, під час обіду виграла 2 мільйона. Але вона не то, що вона не афішувала, вона повернулась до роботи, вона знала, що вона виграла, вона така, ну це ж обід, вернулась і допрацювала ще, і далі працює.
2: Ці поради від Роми, знаєте, оце, щоб будь багатими, заробляйте більше грошей.
1: Не ні, кажи. Ти купуй квиток і все, виграє, все дуже просто, Марин.
2: Люди так лудоманами й стайвали,
1: потім квартиру закладуть. Ти думаєш, що я на обід ходжу їсти?
3: Ми зайшли в тупік.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме суха та малохмарна погода без опадів. У західних, північних та центральних областях очікується теплий день із температурою в день до плюс 20. На сході буде трохи прохолодніше, в день плюс 15-18. На півдні та в Криму збережеться найтепліша погода, там до плюс 23, але очікується сильний поривчастий вітер. У Києві погода буде сухою та сонячною, в день повітря прогріється до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Аліна, значить, ти класно робиш різні штуки, відоси ці, і ти будеш у нас займатися маркетингом, будеш оце. І я, значить, візьму на себе якусь документацію, щось таке серйозне, а ти маєш знайти гроші нам на нашу справу, щоб її відкрити.
4: Ну, отак одразу провал. Ну, одразу. Марина, ну, які він гроші знайде?
3: Сьогодні...
5: А знаєш, скільки друзів-інвесторів?
3: Скільки?
5: Баффет. Джозеф Баффет, тобі про щось говорить?
3: Білл Гейтс. День кави сьогодні відзначають, і ми вирішили, що потрібно вигадати свій заклад. От якийсь такий пафосно, класно, крутий, і запропонували вам теж доєднатися за формулою. Ваша улюблена страва плюс місце народження. Що там понаписували?
4: Ольга пише, народилася в Ізюмі, я люблю київські торти. Ага. Назва страви – ізюмська родзинка на київських каштанах. І хай всі думають, що ж воно таке.
3: Це щось на рейтерській.
4: Ізюмська родзинка на київських каштанах. Це настоянка на київських каштанах.
3: До речі.
4: А є така? Я б спробувала.
5: Ну, вона дуже алергенна буде, бо каштани алергенні. Розпухне шаліно.
4: Я, знаєш, я в настоянках не перебірлива. А? Я бачу настоянку, така, все, давайте сюди.
3: Сюди. Олеся нам написала, доброго ранку, дуже люблю мамині голубці, тому було б так. Знаменівські голубці від мами.
5: Знаменівські.
3: Знаменівські, перепрошую.
5: Може, знам'янка яка. Або... або знаменівка.
3: Ну, нехай.
5: Бо є різні населені пункти. Кирило написав. За смажена, запорізька бараболя. Було би Зазаба. Ну, так от.
4: Зазаба.
3: Зазаба – це там, де кальяни подають.
5: Точно. Куди йдемо? Ну? А давай в Зазаба.
4: Зазабу. Ганна пише, вона кам'янська окрошечка. Точніше, не вона, її заклад би так називався. Павло, у мене називався б заклад Дерунярська Дренвлянщина з Коростеня. Це
3: мої земляки.
4: Картавим туди вхід був би заборонений.
3: Наша, до речі, Оленочка Зінченка ще нам написала, що відкрила було Завадський Наполеон.
5: Завадський Наполеон – це як якийсь діагноз у людини. А це Наполеон. Це ні, Лозовацький. А такий трошки менший.
4: Так. Поліна нам ще пише, вона відкрила заклад Павлоградська Філадельфія. Такий навіть як на суші.
3: Павлоградська Філадельфія.
4: Так, щось таке. Ну, цікаво. Мені здається, що в нас взагалі в Україні ресторанний бізнес, він на дуже такому високому рівні. І назви, чесно, ти деш?
3: Мені подобається, що він у нас стає все рівно більш таким... Коротше, зараз поясню, більш приземлено українським, тому що от Клопотенко нещодавно заявив, що в одному з його закладів вони розбили останню бутилку не українського вина. Тепер в їх закладі подається тільки вино українського виробництва. Прикольно?
4: Клас.
5: О, я йому тоді 4 пляшки сідру свого відвезу. Продам.
3: А нам?
5: Ні.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Я в магазин, вам що взяти?
4: Здрасте. На зефір.
3: Я в магазин іду, кажу, мені треба терміново витрачати гроші. Вам щось взяти?
4: Марина, отак не можна так просто взяти і терміново витратити гроші під час роботи.
3: Можна, я вам за декілька хвилин поясню, як це робиться.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: У мене починається ломка. Чого? Я вже 2 години нічого не купувала. Я хочу витрачати гроші.
2: Давай я тебе додам в батьківський чат, там завжди є що купити.
1: Ні, дякую, Ром, я собі хочу.
3: Тільки купи щось маленьке. Купи щось маленьке. Від великої покупки швиденько пропадає радість. А ось мікропокупки, від них кажуть економічні психологи, аналітики, радість продовжується. Це ніби як чашка кави, якась дрібничка.
2: Я вчора таку мав радість. Я собі отак на дрібничок накупував красивих оцих таких, судочки, чи як довгі такі, під крупи.
1: Під спагетті?
3: Ой, я мрію про
2: такі. І у мене тепер в 3 гречках. Бо я думаю, що воно буде порожньо стояти. У мене жодної повної, і по половині всюди гречка.
3: До речі, економічні психологи-аналітики ще радять, що треба аналізувати чужий досвід. Таким чином будете купувати тільки реально вдалі речі. От подивилися?
2: Порахуй, скільки треба, потім тих штук купляю.
3: І ще радять робити подарунки та сюрпризи для когось, тому що це дарує щастя від витрат.
1: Можете зробити мені сюрприз, хочете?
3: Тільки безкоштовно.
2: Пів судочка гречки тобі сухої.
3: Марин, ми дивимося на тебе, ти в нас народниця. Так. У нас народниця. І тому ми зараз заспіваємо таку пісню на народні мотиви від Діми Волканова. Ой, про гроші.
1: Хорош.
2: А це тобі буде одразу подарунок і на Марини День Ангела, і на Христини День Ангела.
3: Боже, помази. Поїхали.

0: як зупинитися.
1: Фінансовою грамотністю явно проблем більше, ніж з народною творчістю.
0: Я ще собаку на грумінг записала.
2: Найгірше, знаєте, що може бути, кажуть, найгірша фінансова ситуація, це коли тобі приходиться йти обмінювати долари, а ще найгірше, коли ти йдеш, хочеш поміняти долари, а твоя половинка каже, так, купи у мене, давай я тобі поміняю. Розуміло.
1: Фінансові відносини всередині сім'ї. Але якщо ви вже так сильно хочете собі якусь ту дрібничку, от зараз не обділяйте себе, не мучайте, бо і так ми живемо в складний час. Нехай вам хоч отей лоточок принесе радість.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вербних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Злата Огнєвіч у нас в гостях. Привіт!
2: Привіт-привіт усім, хто нас чує.
3: А може треба було казати не привіт, а hello, how are you?
2: Та ну, привіт, я розумію українську.
3: Та ні, просто...
1: Давай перед тим, як перейдемо безпосередньо до пісні, я ось тут підписана на Дім Євровіжн, це фан-дім, типу Євробачення, нацвідбору українського. Вони пишуть, чутки, чи можемо ми очікувати на повернення Злати Огнєвіч на Євробачення 2027? Тож, Злато, якщо ти тут... Спростуй або підтверджуй.
2: Чутки так просто ніколи ж не виникають.
4: Аліна, у нас фанатка Євробачення.
2: Я поки що не коментую.
1: Джамала написала коментар під цим постом, що ну було б добре.
3: Я дивився 4 серії фільму «Менталіст», серіал. Там він
2: щитував
3: емоції. От я подивився, от як ти відвела очі, погляд потім це, і напевно я вже знаю про твоє рішення.
1: Молодець.
4: Ну, але... Про рішення ми дізнаємося трошки пізніше, Злати, з приводу нацвідбору і Євробачення загалом. Ти прийшла до нас з прем'єрою своєї нової пісні. Мій акцент англійський не дасть її споплюжити. Fighter. Скажи, будь ласка.
2: Fighter.
3: Fighter. Руни читаєш, якщо...
1: Ром, давай ти.
3: Fighter.
1: Молодець.
2: Yes.
3: У мене така книжка. У мене просто таке більше British English, а то більше American English.
2: Yes, American English.
3: Я кажу boots, а ти кажеш foot.
2: Potato, potato.
1: Чисто українською, Марин, став
4: запитання. Запитаємо з приводу того, що ти починаєш нову вітку в кар'єрі, вже такий трошки англомовний альбом в тебе планується?
2: Так, це другий трек з майбутнього англомовного альбому. Я маю надію, що він з'явиться в наступному році. Якраз я над ним зараз працюю. Я дуже хочу його повести на фестивалі міжнародні і показати, що в Україні також є класна музика, також є митці і мисткині, які здатні створювати релевантний продукт в світі, цікавий продукт. Я хочу, щоб про нашу країну і в цьому контексті чули, не тільки в контексті війни, а й в контексті культури, тому що ми дійсно дуже креативна нація. Ось така в мене місія, я собі

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Прем'єра на Хіт ФМ. Злата Огнєвіч, Файтер. Давайте, додавайте всюди. На всіх музичних платформах. Слухайте, коментуйте.
2: Чи є кліп? Так, звичайно, є кліп. Можна піти в Ютуб, його подивитися, поспівати, залишити вподобайку, відгук записати на пісню, огляд якийсь вокальний.
1: Це,
2: тощо, що хочете.
1: Ось ці кліпи, що починаючи з One Day, це вже як окремий вид мистецтва. Ти такий дивишся, такі, ага, от так. Вже, тому небайдужі
3: а
1: точно
3: так,
1: коментарі.
3: А так, Рома дивиться кліпи.
1: Я по-різному дивлюсь. У мене навіть збережено, де ліфт відкривається, де Злата в ліфті. Так і закривається. Я хотів від кавер відзняти. Не знайшов такої кроватки чорної.
3: Але придумав гру.
1: Так.
3: О, давай,
1: придумав
3: давай
1: гру.
3: Пограємо.
1: Дивись, ти зараз уже випускаєш, це який? Третій англомовний трек чи другий? Ну, ось
2: у мене
1: за
2: був колись
1: час.
2: Кіс, трек такий англомовний, і з DJ Schnapps, Always, до речі, дуже прикольний трек. І мої сольні, це One Day.
1: І ось так. Навіть ще починаючи з One Day, багато Fighter, дуже GPN коментарів писали, що трек. Взагалі без акценту, дуже ідеальний perfect English у тебе.
2: Ну, не без акценту, і є акцент, це звісно, бо я не є носієм мови, але я прагну, вчуся, працюю над цим, і це абсолютно є нормальним, це мій бекграунд, який я не буду приховувати. І в світовій спільноті приведу приклад Селін Діон. Вона все життя співає з акцентом, і це їй не завадило побудувати кар'єру. Я цього не приховую, я пишаюся своїм україно-англійським акцентом
1: і
2: своїм бекграундом.
1: Ми тобі так. За це ще й сертифікати видамо з англійської, якщо
2: вау.
1: Пройдеш наступний тест. Ми взяли поширені, всім відомі українські меми. Там типу фразі можна зрозуміти, але переклали їх на англійську. Ну, навіть
2: прикольно.
1: Не ми переклали. І зараз тобі треба відгадати оригінальний мем.
2: Don't push the horses.
1: Не буде. А ми знали, буде. А буде
3: я
1: інший.
3: Я знала.
1: А
3: ну, давайте перший.
2: Давай.
4: This is nasty. This is really nasty.
1: Це такий хлопець в чорній шапці.
5: Це він казав про курс долара.
2: Так,
5: так,
2: так.
5: Знаю,
2: я не знаю.
3: З таким акцентом він ще...
2: This is nasty.
5: Ну, давай, почуємо.
4: А ну, Це реально мерзость.
2: Ну, цього хлопця ніхто не переплюне.
3: Так, давайте другий.
4: If I hadn't saved.
1: Давай, давай перекладемо словами. If I hadn't, якби я...
2: Якби я не міг...
1: Saves.
2: Saves, врятуватися, чи save, там, де ти зберегтись.
1: А може, сохранився. Не чула таке?
2: No.
5: О, ти не дивилася?
2: Я не знаю.
5: Мама,
2: я не можу в це повірити, я в Польщі.
3: Це я знаю.
1: Це занадто
3: ново.
1: Це ну, це Коля, про Коля.
6: Я себе не сохранився. Я себе не сохранився.
2: О, це, типу, що, та хата на тата, да? Це
5: поховаємо дітей.
2: Я бачила, це такий хлопчик.
1: Да, Коля.
3: Він, до речі...
1: Дуже гарно.
2: Уже не хлопчик.
1: Уже не хлопець. Він, так, десь плаче Карпачов, що Злата не дивилась його.
2: У мене взагалі нема телевізора.
3: Wow.
2: Я
3: це
2: давно
3: молоде,
2: не дивлюсь телевізор, не знаю, з
1: 12-го року.
2: Тому
1: останній фінальний ти маєш його десь точно було знати і чути.
4: If a bullet in the forehead, a bullet in the forehead.
2: Я не знаю.
1: От ти тримаєш руку на столі?
2: Да.
1: От дивись на мене, я тримаю руку на столі, отак я навіть сижу, у мене біла сорочка.
2: Це якийсь MC Коля?
5: Ні-ні-ні, це політик.
1: Чорна там така сорочка.
2: Кличко?
1: І текст дуже якось погано написано.
2: А, підпис десь і підпис десь?
1: Ні, текст прям по-дебільному написано.
2: А, Бдобкін?
1: Ага.
3: А, не вмикай.
7: Якщо куля в лоб, то куля в лоб.
5: Це
2: не він.
5: Я не можу.
1: Я взагалі, у мене такі, а я, Злат, вибач, я тобі не те підказав.
2: У вас дуже складні якісь жарти сьогодні, я не вкурила.
1: І я.
3: Бо в мене здоровий образ життя.
1: А я думав, що це, а це...
3: А якщо б ти не сохранився?
1: No, I'm sorry, I'm sorry.
3: В нас була Злата Огнєвіч. Слухайте пісню, сохраняйте, я б навіть сказала, пісню Fighter. Вона вже
1: Saves.
3: Доступна всюди. Yes. Та ми тобі вже не довіряємо, Рома. Ти вже, як
5: вийди.
3: Міг,
5: позорочко. Вийди звідси, розбійник.
1: Десь червоніє моя вчителька англійської. Дякую, Злата, що прийшла.
2: Дякую, Дякую.
0: Хеппі ранок.
8: Хеппі ранок.
0: На Хіт ФМ.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт-ФМ.
1: Олечка Громова, привіт!
2: Несподівано, так.
1: Так, це бадьорий ранок.
2: А, це
1: ранку.
3: Марина перепила сьогодні кави, тому що сьогодні день кави, вона каже, святкую.
2: А, сьогодні день кави?
1: Це була третя чашка за сьогодні, і певно, це вже була третя зайва чашка за сьогодні.
3: Так, вона тільки, а що, безкоштовна кава в офісі, то вона доходить, вона ще термоса протерабанувала.
1: А я все це і влаштувалася, так, тільки ото, щоб кава на халяву
4: пить. А ну, Марина, покажи оту кишеню, що випирає в тебе, ти зерен уже туди напхала, думаєш, вдома.
2: А що, гризти буде чи що?
1: По дорозі, звичайно. Я в її в очі скоро замість сірників буду каву вставляти.
4: Ну, давай скажемо так, що Оля, якщо робити хтось каву в офісі, то Оля робить найсмачнішу, бо вона додає всі молоко.
1: Вона одна вміє користуватися цією штукою, яка молоко робить.
4: Капучіпунат. Капучіпунатором.
2: Капучінатор?
4: Капучіна.
1: А, капучіна.
3: Капучіна подананта тепан.
1: Балярина капучіна.
2: У мене просто дома дуже схожа штука. Я натренувалась. Я оце все своє незнання показала тільки чоловікові. Він такий, о, господи, давай тобі покажу.
1: Давай чай.
2: Ми дуже часто п'ємо чай.
4: Оля, ти би відкривала свій заклад, бо ми питали сьогодні слухачів, як би заклад називався. Це місце народження і улюблена страва. Тебе було щось, тебе сніжне, щось би було таке. Так?
2: Ні, щось про котів.
4: Про котів?
2: Катучино якесь.
1: Катучино. Да.
2: Да. І вони б там сиділи.
3: Оля просто така, ваші правила, ваші мені взагалі не цікаво.
2: Мені не інтересно. Да, а що, які правила?
3: Ну, назва закладу складається з назви міста, в якому ти народилася,
2: так,
3: і улюбленої страви.
2: Так. Так, це...
3: Катучино!
2: Ну, виходить, так, але щось про сніжне і щось про пюрешечку.
1: О, сніжне пюре!
3: Сніжне пюре.
1: Сніжне пюре?
2: Як вам таке?
4: Гарно. Щось...
1: Ні, це як вечірня програма якась.
3: Сніжне пюре!
2: Це взагалі щось непонятне, мені здається. Про що ми там будемо говорити? От про що?
3: Так, ми зараз... І програма зараз з тебе буде дзвонити, вже кажуть, все,
2: права,
3: у вас купуємо.
2: Да. Ми вже, да.
3: Тому ми, а це, пішли обідати, бо Рома вже не може все стримувати, губи кусає.
2: Це тому, що злата була. Так, я вас відпускаю. Відпускаю вас, бо Злата там ще сидить. А поговоримо про погоду, буквально зовсім зля виглядаю.
4: Там хлопці фотографують в сорочці.
2: Так, саме так. Так, про погоду поговоримо зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
5: Хіт-ФМ. Хіт.

0: вона.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Житомирщині та Вінниччині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. І хоча загалом споживання струму знижується, в Укренерго просять заощаджувати. Далі про погодні. Кермувальникам та перехожим слід бути уважними на дорогах. На півночі, подекуди сході та у центрі імла. Трохи згодом розвіється. Нагадують синоптики і про похолодання. Перші заморозки прогнозують з 10 жовтня. А разом із ними пустяться й дощі. Цього разу затяжні. І про підтримку міжнародних партнерів. Наша найбільша нафтовидобувна компанія зможе звести нові генерувальні потужності. Німецький Deutsche Bank обіцяє кредит близько 46 мільйонів євро. На ці гроші облаштують газопоршневі електростанції потужністю близько 60 мегаватт, а позика покриє 85% вартості обладнання. Відсотки за кредитом на себе бере Фінляндія. Тепер про інклюзивні простори. Як облаштувати, тлумачитимуть компаніям. Упорядники дружньої для людей з інвалідністю платформи влаштують індивідуальний вебінар. Розкажуть про інклюзивну культуру та комунікацію, фізичну та цифрову доступність. Подати заявки на участь можна до 25 жовтня. І наостанок про теніс. Шестеро наших ракеток виступлять в основній сітці тисячника у Пекіні. На кортах побачимо Юлію Стародубцеву, Дар'ю Снігур, Олександру Олійникову, Ангеліну Калініну та Даяну Ястремську. А ось Еліна Світоліна стартує із другого кола. Основна сітка змагань розпочинається завтра.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Погода на Хіт FM.
2: А ви думали про погоду, вам не розкажу? Ні, розкажу, все, поговоримо. 29 вересня у нас сьогодні, це вівторок, і синоптики нам кажуть, що майже по всій території України має бути сонячна погода. Можлива невелика хмарність у нас тільки за уточними ними даними від синоптиків на півдні країни та у Криму. На сході ще місцями, і бачу, що вже додались невеличкі, такі короткочасні дощі тільки на Харківщині. Термометри сьогодні мають показати близько 17-19 тепла у західних областях, на півночі країни, теж у центральних регіонах до 19-21 в середньому в день, на сході до плюс 17, плюс 20, на півдні до 21 і у Криму максимум плюс 19. А от у Києві та області сьогодні має бути погода протягом всього дня переважно ясна, без опадів, звісно, як ми розуміємо, без жодних хмаринок на небі. Термометри сьогодні максимально покажуть до плюс 19, а зараз вже є плюс 17. Хіт FM. Ну і так незвично ми продовжимо наш вівторок, 29 вересня. Сподіваюся, що після коротенької реклами ви залишитесь тут, бо нам треба послухати тільки хіти найближчим часом. Тут вони звучатимуть. Тому пропоную залишатись, пропоную продовжувати робити свої важливі справи, триматись якомога сильніше за ті справи, які вас трошки заземлюють, можливо, відволікають, можливо, вас підтримують, вашу менталку. То нехай так і буде. Продовжимо так робити. Ну і, звісно, слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
3: Реклама. Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: пандемію, як ви могли вже почути, це Алок і Халід на Хіт FM звучить вже 11:47 в Україні. Якийсь такий трошки настрій додає ця пісня, не знаю, можливо, такий навіть активний, трошки попри все на світі. Можливо, у вас теж так, нехай так і буде. Після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, його послухаємо вже згодом зовсім скоро, там будуть тільки хіти, найближчим часом і даті, і Олена Тополя співатиме зовсім скоро, розпочне «Домій».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, так. Є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
3: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня. Де ти жовтня?
4: Завтра виходить.
3: Переробляй,
4: Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде три тижні. Давай.
3: Але нам треба відлякати цей холод.
4: А що ви можете зробити?
3: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду, правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відлякувати.
2: У мене досвід був.
3: Давай.
2: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
3: Опа.
2: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це для мене. Дініс мій не такий.
4: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна замерзайка?
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там тусить.
3: О!
2: Ну він там буде пропадати, і
3: всі про це чоловіки мріють.
4: А в мене є гараж, і сусід по гаражу є Олег мій.
3: А є прогноз від Олега?
4: І від Олега є прогноз. Кажно. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрилося.
2: Дуже мудро.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua. Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіт.

0: погода на Хіт FM.
1: Пропоную розібратися з прогнозом погоди вже на завтрашній день, а це у нас 30 вересня, це у нас середа. Кажуть синоптики, що залишиться така погода по всій території України сонячна, але тільки місцями на сході можлива невелика хмарність, навіть короткочасні дощі, але не всюди і... Ну, прям короткочасні. Термометри мають показати завтра близько 16-18 тепла у західних областях, на півночі країни до у центральних регіонах до плюс 17 максимально, на сході від 16 до 19 з плюсом, на півдні та у Криму 19-20. А у Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна. В день ввечері вже можлива там невелика хмарність, але без опадів. Зранку 9-11 тепла, а ввечері до плюс 13, а в день 16-17 з плюсом. Це дещо прохолодніше, ніж сьогодні, бо зараз у столиці плюс 18, сьогодні максимум до 19.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Об'єкт на залізниці атакували окупанти у Вінницькій області. Люди цілі. А у що вплинув удар на рух потягів у регіоні, залізничники не уточнюють. Водночас на сайті УСВ ЗМО вказують, на різних напрямках затримуються близько 60 поїздів. Найбільше на понад 7,5 годин із Ужгорода до Харкова. Далі про безпеку школярів. І ще один навчальний простір для дітей облаштовують у метрополітені Харкова. Класи, санвузли і нова система вентиляції з'являться на станції Академіка Бекетова. Нині у Харкові працюють 10 підземних шкіл, а також навчальних класів на 7 станціях підземки. І про блокаду Олешок. Акцію на підтримку окупованого міста влаштували у Берліні. Учасники вимагали посилити тиск на Росію, забезпечити гуманітарний доступ і безпечну евакуацію мирних жителів. Говорити про Олешки закликала і Джамала на своєму концерті у Кельні. Акції підтримки відбулися також у США, Бельгії та Польщі. Тепер про водійське. Дозволити керувати автівкою можуть із 17 років. Кабмін доопрацював проєкт закону про оновлення вікових вимог та категорій водійських посвідчень за стандартами ЄС. За новими правилами, неповнолітні водії легковиків зможуть їздити лише у супроводі досвідченого керманича. І на завершення. Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини розширили. Мінкультури внесло до списку шахтарські бувальщини про духа охоронця Шубіна, панаїр святогреків України, а ще традицію серпанкового ткацтва Рівненщини. Громади тепер мають виконати рекомендації зі збереження.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 12:25 вже за київським часом. Пропоную далі послухати трошечки нашої корисної інформації. Після того тільки хіти, як зазвичай, це наше таке продовження буде. А ще нагадаю, що якщо раптом вам закортіло послухати найкращі моменти хепіранку або будь-яку повну версію, то ви завжди це можете знайти на нашому сайті hitfm.ua. Я вас завжди туди запрошую, заходьте. Все там є, все там дуже просто. Горнете так трошки вниз і все побачите. Ну, а тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигіднішому обов'язку ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 01601, місто Київ, вулиця Лефчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit.fm.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit.fm. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Пост на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Знижки піднімають настрій! Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Джері Хейли, Dark Disco на Hit FM, звичай 12:46 вже в Україні. А тут, до речі, про все темне, не тільки про диско. Давайте, любі пішоходи, любителі вечірніх прогулянок і ті, хто досі свято вірить, що у них є вроджена здатність світитися в темряві, давайте чесно поговоримо про це. Осінь і зима в Україні останніми роками, та в принципі завжди, це час, коли наші вулиці вечорами перетворюються на зйомки фільму «Бетмен» в Готемі. Ну, темно, загадково, нічого не видно. І ось у цій темряві з'являєтесь ви у чорній курці, чорних джинсах, чорних кросівках, справжні ніндзя, але треба щось тут підсвічувати. Що я маю на увазі? Є невеличка проблема, водій попереду або збоку десь, він вас просто не бачить, в нього нема нічного бачення, на жаль. А для людини за кермом у темну пору доби пішоход без світловідбивачки, без флікера цього, це не просто перехожий, це магічний фантом, який матеріалізується ні звідки, і затримати від бампера. Тому давайте берегти себе, берегти оточуючих від такого стресу. Ну, по-перше, звертати увагу на те, хто там їде, де, попереду чи позаду. По-перше, з-під капюшона теж виглядати трошки, не втикати постійно в телефоні. Ну, і в телефонах у нас є ліхтарики, якими теж можна користуватись, тож робіть це. А якщо світловідбивачки будуть десь на вас, на взутті, на одязі, на ваших рюкзачках, сумочках, це теж, ну, по-перше, це красиво, сиво ввечері, а по-друге, це важливо. Тому давайте користуватись, не спішити, звісно, і за кермом, і пішоходам теж не сильно поспішати, бо бувають різні ситуації, історії. І дотримуватись простих, нормальних правил, бо це не про те, що хтось крутіший за іншого, а насправді це про комфорт і звичайні людські наші правила. Просто бути людиною посеред інших. Та й все, і поважати одне одного, це теж дуже важливо. Чому про це говорю? Тому що вже не раз стикалася з такими ситуаціями, і дуже хочеться дійсно докричатись до кожного. Просто поважайте одне одного, бо ми не останній день живемо в цьому світі. Просто давайте бути людьми. Далі трішки корисної інформації, і наш півгодинний музичний нон-стоп. Навчальна сторінка закінчена, дякую, висловилась. А півгодини музики зовсім скоро будуть звучати.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
3: А до чого ти це питаєш?
4: Марин, що за...
2: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
4: Я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки, особливо, коли лягаєш спати.
3: О, так. Саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, пісні є.

0: я зумер чи мелініал?
1: А що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
2: А я думаю, тьоті? Що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
3: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
2: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
13: Що може бути кращим за біф-бургер?
14: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
13: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть там нам синоптики про погоду на завтра? Давайте говорити про це, давайте дізнаватись, розкажу вам про це. Завтра у нас середа і 30 вересня, і синоптики нам пообіцяли майже по всій території України як і сьогодні сонячну погоду. Можливо, місцями невелика хмарність у нас тільки на сході, і то не всюди, і подекуди навіть короткочасні дощі. Тільки на сході, і тільки подекуди. Термометри покажуть близько 16-18 тепла у західних областях завтра, до плюс 17 на півночі, у центральних регіонах так само. На сході від 16 до 19 вище за нуль, на півдні та у Криму 19-20 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, можлива невелика хмарність там в день, але без опадів. Зранку 9-11 тепла і ввечері плюс 13, а в день 16-17 із плюсом. Це на пару градусів прохолодніше, ніж сьогодні. Зараз у столиці максимум плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Понад півсотні потяги відстають від графіка. Найбільше спізнюється Ужгород-Харків майже на 8 годин. Також пізніше приїдуть і приміські поїзди, зокрема затримки в Рівненській, Львівській, Житомирській, Вінницькій області. Окупанти не перестають бити по залізниці. Цієї ночі пошкоджено депо Київ-Пасажирський. Людям нагадують, під час повітряних тривог обов'язково перейти в укриття вокзалів. Далі про підтримку. Норвегія виділить понад 2 мільйони євро, щоб знайти українських дітей на тимчасово окупованих територіях і повернути їх додому. Також частину з цих грошей спрямують на підтримку військовополонених і цивільних, які були в неволі ворога. Допоможе і Канада, передасть майже 640 тисяч доларів на підтримку українців, які пережили полон, незаконне утримання та викрадення. Тепер про пам'ять. Минає 85 років від початку масових розстрілів у урочищі Бабин Яр. 29-30 вересня 1941 року німецькі нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва. Протягом 2 років розстріляли майже 100 тисяч людей. Нині о 17-й на території заповідника у Києві спільною молитвою вшанують загиблих. Далі про зручність. Застосунку Укрпошта тепер можна оформити і оплатити посилку, також змінити утримувача і оформити міжнародні посилки. Раніше такі послуги були доступні лише у відділеннях. І на сам кінець про маленьких рекордсменів. Олександр Зіленко з Київщини став наймолодшим барбером України. Хлопцю зараз 13, і під час встановлення рекорду він самостійно оформив чоловічу стрижку та бороду. До речі, раніше в Україні такого рекорду не реєстрували.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.25 вже за київським часом. Ми послухали щойно випуск новин. Я пропоную не відставати від такої тенденції і залишити її вже менш ніж за годину послухати наступний випуск. А вже менш ніж за 3,5 хвилинки послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, яке там сьогодні свято, яке його відзначають, що то взагалі таке. Давайте послухаємо. І найкращі моменти хепі-ранку завжди у нас є на сайті hitfm.ua. Це вам просто натяк для того, щоб раптом вам так зручніше, заходьте теж послухати. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок.
5: Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
9: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
13: Хеппі ранок.
12: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
14: Давай, Ромка, давай, не соромся. Скажи всім нам, як робить гуртак?
15: Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка
0: Хто кого, кого. Не робить усе?
5: Це вони, коли між собою спілкуються. Коли вони
0: нас,
5: Аліна,
0: почекай. До 8:10. Причому, як робить гусак? Ти що будеш? Інкубатор купляти? Чи що?
14: Ні, сьогодні Happy Goose Day. День гусака.
0: Гусака.
5: Happy Goose Day.
14: Happy Goose Day.
5: Так, ти починав розповідати, що тебе колись кусав, так?
0: Так, в мене був... Я думаю, що це було це був дресірований гусак. У мене був друг Віталік. В нього був такий самий... В нього були гуси і такий самий сведер, як у мене. Такий червоний... Чорненькі, маленькі ромбі.
5: А батьки не дресували Віталіка,
0: я прийшов в тому сведрі. Знаєш, а коли діти, ти кажеш, ти у мене вкрав сведер. Ні, ти у мене вкрав, бо одинакові. І типу, хто в кого перший вкрав ідею носити такий сведер. А ніхто, просто на базарі тільки такі були. І я приходжу до нього в цьому светрі, а його тато заганяє гуси. І гусак бачить мене в тому светрі і біжить за мною. Я втікаю, а він мене доганяє, сідає мені на плече і так какнув на той новий светр. І це була дуже велика травма для мене.
5: Але мій улюблений про гусаків – це мем, знаєте, де гусак біжить за чоловіком в курточці і каже, ти чим, падло, курточку напхав?
14: Гарно.
5: Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
14: Це ж твоє, ну давай.
5: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам?
0: Привезли... Привезли гусака з Китаю на ферму. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
14: Мене...
0: Твоя черга, Аліна.
14: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдоту, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
5: Давай.
14: Дзвонить п'явка.
0: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, так кажи пук, як пук.
5: Ромка зламався.
14: Зібрались.
5: Давай, кажи про п'явку.
14: Дзвонить п'явка до п'явки.
5: Так.
14: Алло, не відриваю.
5: Так, я завідомо програла, але розкажу. Йдуть два кума з косовища. Йдуть, щось говорять, а вже так осутеніє. Тут один мотоцикліст без голови проїхав.
14: О, Господи.
5: Йдуть далі, проходять ще. Ще один проїжджає, ще йдуть, ще один. Повертається, каже, куми, що це робиться? Цей каже, не знаю, бісовщина якась, але ви косу на другу сторону перекладіть.
14: Ой, Господи, ой, хорошо почали. Радом, мені здається. Може, і наш слухач нам якогось анекдоту розповість буквально за кілька хвилин. Та Нікіт.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 13:47 в країні, це BTS і Swim, на Hit FM звучить. І якщо ця робота в трійці лідерів в нашому топ-чарті, значить вам точно подобається. А це означає, що треба за неї ще проголосувати, бо не тільки ви можете, точніше так, бо тільки ви можете вплинути на хід подій в хітовій дюжині. Всі ми, всі слухачі, хто голосує, саме так. Впливаєте, голосуєте, вибираєте, хто там вам найбільше подобається на сайті hitfm.ua, ставите свої вподобайки, і вже цієї п'ятниці о 17-й будуть результати нові. Ті, які були минулого тижня, ви послухали. Якщо ви пропустили, то на сайті hitfm.ua у нас є повна версія, вона збережена. А ще на YouTube-каналі теж можна собі підписатись на плейлист хітової дюжини, і там взагалі без жодних слів просто хіти ваші улюблені, за які ви голосуєте. Ну а тим часом наш півгодинний музичний нон-стоп ще буде одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
3: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня, де ти жовтня?
4: Завтра виходить.
5: Переробляй, Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде три тижні. Давай.
3: Але нам треба відлякати цей холод.
5: А що ви можете зробити?
3: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду. Правильно, значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відлякувати,
2: я
3: щоб знаю, не йшов.
2: У мене досвід був.
3: Давай.
2: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
3: Опа.
2: І він одразу втікає, вони такі, ой, ні, це для мене. Деніс мій не такий.
5: От холод, добре, серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна замерзайка?
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там то
3: сук.
2: Ну він там буде пропадати, ні,
3: всі про це чоловіки мріють.
5: А в мене є гараж, і сусід по гаражу є Олег мій.
3: А є прогноз від Олега?
5: І від Олега є прогноз. Кажно. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокли.
3: Ківшим парасолі взяти.
2: Дуже мудро.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Синоптики нам на завтра, а це останній день цього вересня, це буде 30 число, це буде, до речі, середа. Кажуть, що по всій території України майже збережеться сонячна погода, як і сьогодні. Дещо прохолодніше, але тим не менш. До речі, на сході країни завтра місцями можливі короткочасні дощі і невелика хмарність. А термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі 15-17 із плюсом, у центральних регіонах так само. На сході від 16 до 19, а на півдні та у Криму 19-20 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна зранку, в день можлива там невелика хмарність, потім знов ясно. Термометри покажуть 9-11 тепла у першій половині дня і ввечері до плюс 13, а в день 16-18 із плюсом. І зараз у столиці теж плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наше здоров'я. Розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Найбільше недужих симптомами нежиттю, ломоти тіла, кашлю і температури звертаються до медиків у період з кінця вересня і до травня. Фахівці ж просять, якщо відчули перші прояви хвороби, краще залишитись вдома, обов'язково мити руки і після громадського транспорту використовувати антисептик. Далі про наслідки російських обстрілів. Їх фіксують на Тернопільщині. Вранці уламки ворожого реактивного шахеда атакували промисловий об'єкт, попередньо без постраждалих. На Вінниччині росіяни влучили в залізничний об'єкт. Тепер про освіту. Київський університет Шевченка переходить на дистанційне. Це стосується як студентів, так і працівників. Такий формат навчання буде від сьогодні і до 16 жовтня. Все через безпекову ситуацію. У корпусах навчального закладу та гуртожитках укриття під час тривог працюватимуть. Додам, вчора поруч з головним корпусом університету росіяни влучили у будівлю Національної академії наук України. Загинуло щонайменше дві людини. І про підтримку. Прапор із Краматорська повезли до Великої Британії. Він майорів на головному флагштоці Донеччини. Це одне з найбільших полотнищ такого типу в Україні. Раніше стяг пошкодили росіяни. У Британії прапор виставлять на благодійному аукціоні, а гроші використають для закупівлі безпілотних систем. І наостанок туристичні маршрути Києва зробили доступнішими. На інформаційних стендах біля визначних місць столиці з'явились відео жестовою мовою. Люди з порушенням слуху зможуть самостійно отримувати інформацію про пам'ятки. Також за QR-кодами доступні аудіогіди.
0: Новини на Хіт FM.
1: Для вас новини доступні щогодини, і в наступній годині теж не пропустіть випуск, щоб залишатись в курсі. А вже після коротенької реклами новини, які від нас приховують. Давайте послухаємо, бо наші ведучі Хепіранку знають все. І вони нам все розкажуть, бо від них неможливо щось сховати і щось там десь зберегти. Вони все знають, вони все нам розкажуть. Так, ну і, власне, найкращі моменти Хепіранку ще у нас є на сайті hitfm.ua, там їх можна знайти. Повну версію Хепіранку за будь-який день теж. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Соціальна реклама. Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Хітова дюжина.
16: Хітова дюжина.
13: На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська.
18: Аня Лісовська.
17: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
13: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
19: Хеппі ранок.
13: На Хіт FM. Будь в курсі.
20: Ой, новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміятися.
21: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
20: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
22: Це і синдром теж.
20: І синдром теж.
22: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова, я готовий до війни з РФ, у мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів.
20: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
21: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
22: Тепер це «Поляна конява».
20: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
22: Трамп згадував Байдена майже 900 разів з початку року, по 3 рази на добу.
21: Чуєте, це той самий колишній, який тебе забув, але при кожній нагоді намагається показати, як йому добре без тебе.
20: А уявляєте, як бідному діду Байдену було страшно, що він цілими днями гикає, а не розуміє, хто його згадує.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masters.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Зараз буде хіт.

0: Україні Тейм Імпала і Дженні на Хіт ФМ звучить. І після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу я вам хочу нагадати про наші соцмережі. Ну, от, зокрема, Інстаграм, Фейсбук. Ви можете знайти на сайті hitfm.ua посилання, перейти за ними і швиденько підписатись, щоб не пропустити. У нас є ексклюзивчик від Злати Огнєвіч. Чи чекати її на Євробаченні 2027? Вона відповіла. І якщо ви раптом сьогодні ранкове шоу «Хепіранок» пропустили, то у нас для вас є все у наших соцмережах, до чого я й веду. В сторіз заходьте, все вона там розказала. Якщо не розказала, то там все можна зрозуміти. Ну, тобто, відповідь у нас збережена для вас. Заходьте, підписуйтесь і не пропускайте. Можливо, завтра будуть гості, і, можливо, теж буде ексклюзивчик, можливо, просто цікаво подивитись і послухати. Тож, підписуйтесь. Ну, а далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
3: А до чого ти це питаєш?
4: А, Марин, що за...
2: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
4: Я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки, особливо, коли лягаєш спати.
3: О, так. Саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, пісня є.
5: Абракадабра, голові мої, де мій ІПН, що зранку втягать? Абракадабра, Діма Ганич, де? Скільки рис варить, так я зумер чи миленіал?
4: А що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
3: А я думаю, що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
2: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
3: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт ФМ.
1: Реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама.
7: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
7: Хіт ФМ.
1: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
7: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: by my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

як воля твоя, будь ласка,

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду, але спершу нагадаю про вашу безпеку. Сьогодні зрозуміла, що й слова вам про це не сказала, але треба бути пильними, треба, звісно, стежити за сигналами повітряної тривоги у вашому регіоні. От, зокрема, у Києві теж є небезпека, в Києві та області, і ще в низці областей. Будь ласка, перевірте, що там саме у тому місці перебування, де ви нині є. Що кажуть нам синоптики про погоду на завтра, ще розкажу. 30 вересня у нас попереду, це у нас середа. І майже по всій території України має бути сонячною погода, тільки місцями на сході, можлива невелика хмарність із короткочасними дощами. А термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях. На півночі та у центрі 15-17 із плюсом, на сході від 16 до 19, а на півдні та у Криму 19-20. У Києві та області завтра має бути погода така переважно малохмарна протягом дня, а термометри покажуть 9-11 градусів із плюсом, звісно, зранку. Ввечері плюс 13, а вдень 16-18 тепла. Зараз у столиці сонячно і плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про наслідки російських атак. Окупанти від початку доби б'ють по Рівненщині. Обласна влада повідомила, через останню атаку пошкоджена спецтехніка. Попередньо люди не травмовані. У Харкові завершили ліквідовувати наслідки вчорашнього удару РФ по багатоповерхівці у Салтівському районі. Загалом через цей удар постраждали 48 людей, серед них 12 дітей. Про безпечне навчання школам радять облаштовувати в укриттях коворкінги або центри цифрової освіти. У Міносвіти пояснюють, в умовах довгих відключень електроенергії учні зможуть підключитись до онлайн-уроків під наглядом педагога чи психолога. Також фахівці нагадують запроваджувати гнучке моделювання освітнього процесу. В залежності від місткості укриттів, уроки можуть бути скорочені до 30 або 40 хвилин. А тепер звістка з Канади. У Торонто розпочали друга міжнародна конференція щодо повернення українських дітей та полонених. Серед пріоритетних питань – підтримка програм реабілітації і притягнення винних до відповідальності. За офіційними даними, загарбники викрали понад 20 тисяч наших дітей, із них понад 2640 вдалось повернути. Тепер про мандри. Євроколію від польського кордону планують продовжити до головного вокзалу Львова. Усе для комфорту пасажирів, щоб вони могли пересідати на потяги в інші міста. І про технології користувачі YouTube самостійно можуть налаштовувати стрічку рекомендацій. Щоб її створити, необхідно ввести в опис те, що ви хочете бачити у відповідному полі. Воно відображається у верхній частині головної стрічки YouTube. На мобільних ця функція буде доступна з жовтня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
3: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РП. 41 79 01 01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮА 6313-002 від 12.06.2017.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
8: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Хеппі ранок на Хіт FM.
11: Вгадуй або жартуй.
12: Егегей, вгадай або жартуй. Або якби сказала Аліна, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
13: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти. Вона не загадувала нам факт про те, що Алінової ахіллесової п'ятої є літера Г, як ми виявили сьогодні. Але
14: короче,
13: факти цікаві. Ми намагаємося їх або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
15: Якщо всі батарейки, які є у світі, з'єднати в одну, вона змогла б забезпечити світ електрикою на...
13: Завжди.
12: Годину, Аліна. Так.
14: Головне, що ви смієтесь, більш ніхто не сміється з цього. Вам весело.
12: Всі батарейки. Вона щось освітить. Наприклад, Ейфелеву вежу могла б
13: та
12: там
13: більше,
12: освічувати.
13: Я думаю, всі батарейки світу.
12: У мене всі наполовину розрядився. Ага. Так, вони їх забереш,
14: так нічого не буде, бо їх зберуть, але їх не вставлять в пристрій якийсь, щоб воно працювало.
12: О, Зіна, думай трошки головою.
14: Ну,
12: нема такого
14: логічно.
12: Пристрою, вони ж всі різні, маленькі, круглі, пальчикові, таблетка. Ну що ти це?
15: Якщо всі батарейки, які є у світі, з'єднати в одну, вона змогла б забезпечити світ електрикою на 10 хвилин.
12: А якщо покусати ще, то на 11.
15: У 30-х роках в Мехіко поліція не просто виловлювала п'яних на вулиці, а й робила з ними
13: профілактичні бесіди.
14: Вони сідали і разом далі випивали. Не просто
12: що?
14: Ловили.
12: От ти п'єш, ну,
13: п'янки.
12: П'янки.
14: От на що ти це робиш? Моральні як... бесіди. Ну ти ж хороший парень. Парень, давай якось... Ну, займись справою якою. Тебе батьки, сім'я така хороша.
12: Дивіться, це 30-ті роки Мехіко. Мехіко – це Мексика. Що ми знаємо про Мексику?
14: Кактус.
12: Кактуси. А ще що там є?
13: Мучачос.
14: Текіла.
12: Вони їх ловили всіх і
13: Сомбреро.
12: Робили всім на голові начос. Начос робили. Начос. І відпускали. І всі, хто ходив з начосом, це вони були порушники.
15: У 30-х роках в Мехіко поліція не просто виловлювала п'яних на вулиці, але й робила з ними відео. Зранку порушнику показували його у всій красі. Якщо попадався вдруге, відео за його участю в головній ролі демонстрували широкому загалу.
12: Тут фільмів не знімали, так не знімали. Молодці були, приколи.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
16: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
10: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні. Це Домій, така тендітна співачка, яка завжди влучно висловлює свої думки і підтримує тему. Рани зацвітають у нас тут в ефірі Hit FM звучить, а далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп, бо він нам треба, він нам завжди треба, наприкінці кожної години він у нас є. І ще нагадаю про безпеку, тому що все ж таки повітряна тривога в Україні є. Вона присутня, на жаль, і в Києві в тому числі. Тому кажу вам пару слів підтримуючих і повертаюсь в укриття. Ну, а півгодини музики розпочне Парфінюк.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: В Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
3: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня. Де ти жовтня?
4: Завтра виходить.
5: Переробляй, Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде 3 тижні. Давай.
3: Але нам треба відлякати цей холод.
5: А що ви можете зробити?
3: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду. Правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відляку.
2: У мене досвід був.
3: Давай.
2: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
3: Опа.
2: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це не мене. Дініс мій не такий.
5: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна замерзайка?
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там то
3: слухає.
2: Ну, він там буде пропадати, ні,
3: всі про це чоловіки мріють.
5: А в мене є гараж, і сусід по гаражу є Олег мій.
3: А є прогноз від Олега?
5: І від Олега є прогноз. Кажу. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрити.
2: Дуже мудро.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. This is not...

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, 30 вересня, у середу обіцяють синоптики майже по всій території України сонячну погоду, тільки місцями на сході можлива невелика хмарність і навіть короткочасні дощі, але лише місцями. Термометри мають показати 16-18 тепла у західних областях, на півночі та у центрі 15-17 вище за нуль, у східних регіонах від 16 до 18 із плюсом, а очікується на півдні та у Криму близько 19-20 тепла. А у Києві та області завтра погода має бути сонячною, а в день можлива невелика хмарність, але без дощу. Зранку 9-11 із плюсом, ввечері плюс 13, а в день 16-18 тепла. Зараз у столиці сонячно і теж плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про ситуацію на Донеччині. Відзавтра, 30 вересня, призупиняють роботу світлофори в Краматорську. Все через безпекову ситуацію і активність FPV дронів. На дорогах варто бути обережними. Росіяни з вечора і до ранку били по Краматорському районі на Донеччині. Про шану сьогодні згадуємо і вшановуємо пам'ять жертв Бабиного Яру. У ці дні 1941 року в Києві відбулись масові розстріли. Нацисти за дві доби вбили близько 34 тисяч людей. Загалом за два роки окупації у Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч людей. На сьогоднішній церемонії вшанування представники України, дипломати і представники ще 50 країн вшанували загиблих. О 17-й має відбутись спільна молитва. Тепер про підтримку. Якщо в дорозі стане погано, залізничники допоможуть. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові вони навчались, як можна врятувати життя в перші хвилини надзвичайної ситуації. Це може знадобитись під час звичайного рейсу, якщо пасажиру раптово стане зле, або ж під час евакуації. Про платіжки. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення і виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Так фахівці удосконалюють системи тарифної політики задля справедливого і прозорого тарифоутворення. І на сам кінець усі разом писатимемо всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 27 жовтня. Про це організатори повідомили сьогодні. Це вже буде 26-й рік поспіль, коли учні в школах, працівники на робочих місцях об'єднуються разом і пишуть диктант. Незабаром повідомлять назву і хто читатиме текст.
0: Новини на Хіт FM.
2: Щоб нічого не пропустити, наступний випуск новин вже буде скоро, тому послухайте. А вже після коротенької реклами за 3,5 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку, щоб теж бути в курсі, як було сьогодні, про що говорили наші ведучі. І не забуваємо стежити за сигналами повітряної тривоги. Відбою поки не було подекуди, не всюди, але бачу, що все ж таки там в частині Київської області от буквально щойно був відбій. Але це тільки частина. В самому Києві ще є небезпека. Тому просто, будь ласка, пам'ятайте про це і звертайте увагу. Не губіться у цьому інформаційному просторі. Просто знайте, що ваша безпека найголовніша за все на світі. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great!
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Давай, Ромка, давай, не соромся. Скажи всім нам, як робить гусак?
4: Га-га-га-га-га-га-га-га-го-го.
3: Ну тобі Нікіта, наш звукорежисер, не тікає.
5: Перед нападом.
4: А гога, то гога-го-го. Не робить гусак?
5: Це вони, коли між собою спілкуються.
4: Да,
5: коли
4: нас, Аліна, почекай. До 8:10. Причому, як робить гусак? Ти що будеш, інкубатор купляти? Чи що?
3: Ні, сьогодні Happy Goose Day. День гусака.
4: Гусака.
5: Happy Goose Day.
3: Happy Goose Day.
5: Так, ти починав розповідати, що тебе колись кусав, так?
4: Так, в мене був... Я думаю, що це був дресірований гусак. У мене був друг Віталік. В нього були гуси і такий самий сведер, як у мене. Такий червоний... Чорненький, маленький ромбик.
5: А батьки надрисували Віталіка.
4: Я прийшов в тому сведері. Знаєш, а коли діти, ти кажеш, ти у мене вкрав сведер. Ні, ти у мене вкрав, бо одинакові. Типу, хто в кого перший вкрав ідею носити такий сведер. О, а ніхто, просто на базарі Базар. Тільки такі були. І я приходжу до нього в цьому светрі, а його тато заганяє гуси. І гусак бачить мене в тому светрі і біжить за мною. Я втікаю, а він мене доганяє, сідає мені на плече і так какнув на той новий светр. І це була дуже велика травма для мене.
5: Ой, мій улюблений про гусаків – це мем, знаєте, де гусак біжить за чоловіком в курточці і каже, ти чим, падло, курточку напхав?
3: Та смішно.
5: Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
3: Це ж твоє, ну давай.
5: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
4: Привезли гусака з Китаю на ферму. Ага. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
6: Твоя черга, Аліна.
3: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
5: Давай.
3: Дзвонить п'явка.
6: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже, Пук, як Пук.
5: Ромка зламався.
3: Зібрались.
5: Давай, кажи про п'явку.
3: Дзвонить п'явка до п'явки.
5: Так.
3: Алло, не відриваю.
5: Так, я завідомо програла, але розкажу. Йдуть два кума з Косовища. Йдуть, щось говорять, а вже так осутеніє. Тут один мотоцикліст без голови проїхав.
3: О, Господи.
5: Йдуть далі, проходять ще один проїжджає, ще йдуть, ще один. Повертається, каже, куми, що це робиться? Цей каже, не знаю, бісовщина якась, але ви косу на другу сторону перекладіть.
3: Ой, Господи, ой, хорошо почали, радок мені здається. Може і наш слухач нам якогось анекдоту розповість буквально за декілька хвилин. Та Нікіт.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vestebank.ua. А де Вести банк? Ліцензія НБУ 2014-2025.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 16:47 в Україні. Це Тоня Матвієнко і Кульбаби в ефірі Хіт ФМ. Зараз майже на завершенні цієї години. Але це ще не все. Ну, по-перше, наш півгодинний музичний нон-стоп буде, який ми так любимо. А по-друге, ви завжди можете приєднатись до ютуб-каналу Хіт ФМ, бо там і новинки є, і прям плейлисти для вас готові, щоб ви не напрягалися, взяли і включили собі, слухали. А що з новенького там є? От буквально нещодавно до нас приходили артисти співати свої новенькі пісні, свої прем'єри, і Бриколець Іван Люленов свою спільну пісню презентували. Ще трошки раніше Назва теж співала, і співали хлопці. І М'ята теж співала, тож ви можете зайти, подивитись всі ці записи для вас вже готові у нас на нашому ютуб-каналі. Підпишіться і не пропустите наступних відео теж. Ну, а півгодинний музичний нон-стоп Нікітін розпочне.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
3: Я ніч... А до чого ти це питаєш?
4: А, Марин, що за...
2: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
4: Я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки. Особливо, коли лягаєш спати.
3: О, так. Саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, пісні є.

0: я зумер чи миленіал?
1: А що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
2: А я думаю, що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
3: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
2: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
8: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» – капсули міті 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонку по 200 мг, RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
6: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Hit FM.
4: Реклама.
10: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
6: Hit FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, у середу, 30 вересня, має бути по всій території України майже погода сонячна. Але тільки на сході місцями можлива невелика хмарність і короткочасний дощик. Термометри мають показати 16-18 тепла у західних областях, на півночі та у центрі 15-17 із плюсом, на сході від 16 до 19 тепла, а на півдні та у Криму 19-20 середня денна температура повітря. А у Києві та області завтра теж має бути малохмарно. Протягом дня, можливо, там невелика хмарність ближче до вечора, але без опадів. Термометри покажуть зранку близько 9-11 з плюсом, ввечері плюс 13, а в день від 16 до 18 максимум. Зараз у столиці теж ясна погода і плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку під час тривог. Біля заправок в Києві та області встановлюють бетонні укриття. Перші 13 поставлять у місцях, де зазвичай багато людей, поблизу великих автодоріг. Скористатись зможуть усі, хто перебуває поруч. Також Київпостранс закупить 14 мобільних укриттів, які встановлять біля зупинок транспорту. Про обережність мережі. Окупанти створюють фейкові сайти та сторінки в соцмережах і маскують їх під нібито офіційні ресурси українських державних органів та ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію і намагається дестабілізувати ситуацію в країні, а також викрадає персональні дані людей. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і просить не переходити за підозрілими посиланнями. Тепер про виплати. Всі військові частини мають продовжити виплачувати гроші родинам зниклих безвісти військовослужбовців до моменту оформлення запису про смерть. Про це пояснили в Міноборони. Раніше деякі військові частини призупиняли виплати одразу після появи перших документів про впізнання тіла військового. Тепер про водійське. Дозволити керувати автівкою зможуть 17 років. Кабмін доопрацював проєкт закону про оновлення вікових вимог. За новими правилами, неповнолітні водії легковиків зможуть їздити лише у супровіді досвідченого керманича. І наостанок, сьогодні відзначається Національний день кави. Ще у 15 столітті монахи обсмажували, а потім заварювали зерна. Пізніше їх вирощували в Індії, Італії, Іспанії та інших країнах Європи. Згодом кава потрапила до Америки та Індонезії. Сьогодні кавове дерево вирощують у понад 50 країнах світу, лідери серед яких Бразилія та Колумбія.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 17:25 за київським часом. Зараз от Ліля підняла дуже важливу тему, як зрозуміти, що наприклад, в соцмережах у нас розміщують правдиві збори, правдиві там сторінки. Ну от буквально нещодавно, буквально на днях зіштовхнулася з такою проблемою, що є одна сторінка, яка себе позиціонує як притулок тварин, але зв'язатись з людьми ніяк неможливо. І що я побачила там відео з того притулку, в якому я бувала, в якому брала всіх своїх котиків. Сторінка просто розміщає там номер карти і посилання на банку. І дуже-дуже сентиментально пише про те, що котикам потрібна допомога, ми збираємо кошти, але якщо люди хочуть забрати цих котиків, зв'язатися з цими людьми просто неможливо. Так от, кіберполіція. Вам перше, що треба звернутися до кіберполіції. І все, не пишіть. Не спонукайте людей, що це неправда, це все. І так зрозуміло. Але обов'язково перевіряйте, чи там є звіти по тому, якщо це прилаштування котиків, знову ж таки, чи там є на цій сторінці звіти про те, що хтось кудись когось прилаштував. Ну і, звісно, документальні звіти, якщо котиків лікують, ну або собачок, тваринок в цілому. І так далі. Це не тільки про котиків, не тільки про притулки тварин, це і про волонтерські збори в тому числі. Обов'язково перевіряйте, чи є там звіти. А якщо ви розумієте, що це все неправда, або знаєте, де, звідки ця вся інформація була взята і дубльована, вкрадена по суті, то обов'язково звертайтесь до кіберполіції. Зараз у них дуже багато роботи, як я бачу, бо цих шахраїв дуже багато розвелось. Ну і не попадайтесь, обов'язково перевіряйте, куди ви скидаєте свої дорогоцінні коштики. Ну, а власне, повертаючись до нашого ефіру, після коротенької реклами за 3 хвилинки, послухаємо найкращі моменти хеппі-ранку і тільки хіти. І з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
12: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
13: Ой, новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміятися.
14: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
13: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
15: Це і синдром теж.
13: І синдром теж.
15: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова, я готовий до війни з РФ, у мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів.
13: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
14: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
15: Тепер це «Поляна конява».
13: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
15: Трамп згадував Байдена майже 900 разів з початку року, по 3 рази на добу.
14: Чуєте, це той самий колишній, який тебе забув, але при кожній нагоді намагається показати, як йому добре без тебе.
13: А уявляєте, як бідному діду Байдену було страшно, що він цілими днями гикає, а не розуміє, хто його згадує.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 9.49 в Україні. Дэвид Браун і Анна Хельмут. У нас літо спека, називається ця робота. Така приємний такий фльор залишає після себе ця робота. І навіть нотку ностальгії, як мені здається, бо вже літа немає, спеки теж. Можливо, комусь і слава Богу, як мені. Але все одно приємно пам'ятати, що таке у нас було от буквально нещодавно. Але тут ще і про дискотеку. Ну, часом ми із вами, я впевнена, що кожен із нас іноді потребує на оцей дозвіл на паузу, бо багато хто зараз відчуває провину за те, що дозволяє собі усміхнутись, подивитись легку комедію чи просто випити кави в тиші, а тим більше тут ще пісня про ту дискотеку взагалі. Нагадайте собі, своїм близьким, що відволіктися і перепочити – це не слабкість і не зрада, це спосіб, ну так от, взяти, перезарядити свої батарейки, щоб жити, рухатися далі. А найголовніше, іноді найкраща підтримка – це просто побути поруч і мовчки розділити цей момент. Просто бережіть одне одного і все. А завтра ми з вами почуємось тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, з 7 до 11 не пропускайте і слухайте. По собі на зараз залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: В Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, так. Є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
3: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня. Де ти жовтня?
4: Завтра виходить.
5: Переробляй, Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що йде 3 тижні. Давай.
3: Але нам треба відлякати цей холод.
5: А що ви можете зробити?
3: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду. Правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відляку.
2: У мене досвід був.
3: Давай.
2: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
3: Опа.
2: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це не мене. Дініс мій не такий.
5: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна замерзайка?
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там то
3: слухає. О!
2: Ну, він там буде пропадати, ніхто
3: його не
2: буде.
3: Всі про це чоловіки мріють.
5: А в мене є гараж, і сусід по гаражу є Олег мій.
3: А є прогноз від Олега?
5: І від Олега є прогноз. Кажу. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрило.
2: Кивши парасолі взяти. Дуже мудро.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
7: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки
0: хіт. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України переважно сонячну погоду. Невелика хмарність очікується тільки місцями на сході країни, і тут можливі короткочасні дощі. Термометри покажуть від 16 до 18 тепла у західних областях. На півночі та у центрі 15-17 вище за нуль, на сході до плюс 16-19, а на півдні та окремо 19-20 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минув день, у Сумах загарбники скинули авіабомбу на школу. На момент влучання в укритті було близько 40 учнів, вони не травмовані. Дітей евакуювали звідти. Це був приліт однієї з трьох авіабомб по місту. Раніше у Сумах ворожий дрон влучив поблизу однієї з 9 поверхівок, двоє поранених. Також відзавтра у Краматорську на Донеччині призупиняють роботу світлофори, все через активність ворожих FPV-дронів, які полюють на машини. Наслідки російських обстрілів сьогодні усували у Києві, на Рівненщині і Тернопільщині. Про ситуацію в окупованих Олешках. Європейський Союз шукає доступ до окупованих Росією Олешок разом з міжнародними партнерами. Речниця Єврокомісії говорить, що цивільні мають залишити райони бойових дій і зробити це безпечно та добровільно. Тепер про приємне. В Амурській області на Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. Попередньо відмовили одразу три двигуна. На борту було семеро членів екіпажу, шестеро загинули. Про здоров'я. Розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Найбільше недужих симптомами нежить, ломоти тіла, кашлю, температури, звертається до медиків у період з кінця вересня і до травня. Фахівці ж просять, якщо відчули перші прояви хвороби, краще залишайтесь вдома. Обов'язково мити руки, а після громадського транспорту використовувати антисептик. І на сам кінець про зручність. За стосунку Укрпошта тепер можна оформити і оплатити посилку, а також змінити дані отримувача і оформити міжнародні посилки. Раніше такі послуги були доступні лише у відділеннях Укрпошти. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
9: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
8: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у хітовій дюжині на Хіт FM.
7: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Cook. Driving emotion.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастерзу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастерзу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
6: Смачні знижки у Варос. Філе тилапії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
2: А до чого ти це питаєш?
3: Марин, що за...
1: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
3: Я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки, особливо, коли лягаєш спати.
2: О, так. Саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, пісні є.

0: я зумер чи миленіал?
1: А що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
2: А я думаю, тьоті... що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
3: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
2: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
6: Хіт FM.

0: хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: В Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, так. Є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
2: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня. Де ти жовтня?
3: Завтра виходить.
2: Переробляй,
3: Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде три тижні. Давай.
2: Але нам треба відлякати цей холод.
3: А що ви можете зробити?
2: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду, правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відлякувати.
1: У мене досвід був.
2: Давай.
1: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
2: Mm-hmm.
1: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це для мене. Деніс мій не такий.
3: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна замерзайка?
1: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там тусунки. Ну, він там буде пропадати, ні,
2: всі про це чоловіки мріють.
3: А в мене є гараж, і сусід по гаражу є Олег мій.
2: А є прогноз від Олега?
3: І від Олега є прогноз. Кажно. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокли.
2: Таким же парасолі взяти.
1: Дуже мудро.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
11: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.
14: Hit FM.
15: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
16: Як зрозуміти, що сир з пліснявою пропав?
17: Я ніч... А до чого ти це питаєш?
18: А, Марин, що за...
16: Та просто так сьогодні якраз і треба задавати ці всі питання. Сьогодні день дурних запитань. І на них треба шукати відповіді.
18: Я не знаю, як ви, дівчата, мені в голову лізуть, ну, круглі сутки, особливо, коли лягаєш спати.
17: О, так. Саме про цю ситуацію, коли лягаєш спати, оці думки лізуть, пісні є.

0: так я зумер чи миленіал?
1: А що Санта-Клаус робить решту 364 дні, якщо він тільки один день працює?
2: А я думаю, тьоті? Що деякі питання можуть лишатися без відповідей.
3: Навіть мають. Тільки не ті, де ділися вкрадені гроші з держбюджету.
2: Ні, за це, будь ласка, відповідь на стіл.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ультра «Talk to you». Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
5: В Україні вже зараз розпочалося класичне бабине літо, це вже друге. Ми пам'ятаєте, розповідали, що є вересневе, так, є жовтневе. Триватиме воно орієнтовно тако до початку жовтня.
6: Я думала, що це дуже довго. До початку жовтня, де ти жовтня?
7: Завтра виходить.
6: Так.
7: Переробляй, Аліна, факти про бабине літо. Кажи, що буде три тижні. Давай.
6: Але нам треба відлякати цей холод.
7: А що ви можете зробити?
6: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду. Правильно? Значить, ми будемо його як мужичка такого ненадійного відлякувати.
5: Я знаю, в мене досвід був.
6: Давай.
5: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
6: Опа.
5: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це
6: не
5: мене. Дініс мій не такий.
7: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна, замерзайте?
5: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там то
6: сук.
5: Ну, він там буде пропадати, і все
6: всі про
5: буде.
6: Це чоловіки мріють.
7: А в мене є гараж, і сусід по гаражу є Олег мій.
6: А є прогноз від Олега?
7: І від Олега є прогноз. Кажу. Коли буде холодно, треба буде вдягатися тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрити.
5: Дуже мудро.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Скажи мені, люба моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Слухайте радіо номер один в Україні. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

як воля твоя,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.